0: akut brug for mad og husly i Venezuela efter sidste uges voldsomme jordskælv. FN's flygtningeorganisation UNHCR siger, at der blandt andet er udbredt mangel på mad i havnebyen La Guaira, som er et af de hårdest ramte områder efter naturkatastrofen. Spændingerne stiger, fordi adgang til nødhjælp fortsat er begrænset, fortæller Charlotte Wolf fra UNHCR. Og de voldsomme jordskælv, som indtil videre har kostet mere end 1.900 mennesker livet, har svækket en befolkning, der allerede var sårbar, lyder det fra FN-organisationen. På Roskilde Festival er brugen af kokain steget, og flere festivalgængere tager blandingen med ketamin, som er stærkt bedøvelsesmiddel, der normalt bruges ved operationer. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofforbrug. Det fortæller professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
1: Man ser, at man tager ketamin med kokain, det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA, det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rusens specifikke begivenheder i virkeligheden.
0: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Vig.
1: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
0: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen. Jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden vokser hurtigere end nogensinde. Og samtidig har mere end 6.000 palæstinensere på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden.
2: They come in the night at 2 a.m. and put the flag inside the complete thief.
0: De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vidste, at det er deres jord, at de har kontrol, siger Khalil Hatalin her. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mu Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosætter et udtryk for en bevidst politik fra den israelske regering.
3: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
0: Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så kan det godt klare op flere steder. Vi får ganske pæne temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 12 og 17 grader. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet nu, er blevet udsat på grund af kraftig regn. Det er uklart, hvornår kampen bliver afviklet. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kampen er blevet udsat i mindst en halv time, da spillerne endnu ikke har forladt omklædningsrummene for at varme op. Og det er ikke første gang, at uvejr påvirker kampene. I sidste uge blev kampen mellem Frankrig og Irak afbrudt i omkring 2 timer på grund af tordenvejr. En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt 1 år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned der købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge Familieretshuset om lov.
2: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge, Johan Richtendorf, nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen uden tilladelse for Familieretshuset. Og før lovændringen, ja, der gik grænsen ved bare 20.000 kroner.
3: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er blevet forkortet med 10 uger. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS ser nu så optimistisk på fremtiden, at de vil købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Og det er den største ordre på fly og den største investering i selskabets historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
4: Jeg er selvfølgelig glad for, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, der skal styrke SAS' rutenet. Og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartsmediet Check-In, Ole Kirsjert Christensen.
5: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden så kan det godt klare op. Flere steder det bliver pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede, sådan lyder det fra Odense Kommune, der ellers siger, de gør, hvad de kan. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer hjemme sidste år, og nu plager den altså i Odense igen. Larven er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og faktisk har der været så mange meldinger fra folk, der har fået udslæt, at Odense Kommune har lukket et børnehus og fraråder alt færdsel på en række stier. Og en af dem, der er rigtig træt af larven, er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt overalt.
1: Martin Pedersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: For i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
4: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, du bestiller hjem. Hos Dansk Erhverv hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme som Temu, lyder det fra Niels Rallund, der er organisationens direktør for e-handel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet klokken 3, blev udsat på grund af kraftig regn. Nu er vejret blevet bedre, og de to hold har færdiggjort deres opvarmning, og kampen er netop gået i gang. På grund af forsinkelsen har FIFA valgt at aflyse de udskældte hydration breaks. Der vil ikke være nogen hydration breaks i løbet af denne kamp. Alles sikkerhed fra er FIFAs højeste prioritet. Vi takker alle tilskuere for deres forståelse og samarbejde, lyder det fra FIFA. Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så klarer det nok op flere steder, vi får også pæne temperaturer, som ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når folk fester på Roskilde Festival, er det ikke bare sprut og øl, der sætter gang i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain, men også bedøvelsesmidlet ketamin. Det viser feltarbejde fra forskere på Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofbrug. Det er professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejde og undersøgelse.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og så videre. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Men ketamin kan være farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorlig skade, hvis man bruger det ofte, siger han.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000 uden at spørge familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
5: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. Det gik ikke retssag.
1: Familieretshuset har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familiehusets værgemålsafdeling med 10 uger, det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Det globale havflade. Og havoverfladetemperaturer slår endnu en gang rekord og har nu fået et hidtil uset niveau for den anden tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en meddelelse. Den 21. juni i år blev der således målt 20,86 grader. Det er marginalt over rekordniveauerne på 20,83 grader, som blev målt i 2023 og 2024. Og de stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men samtidig var rekorden forventet på grund af det naturlige vejrfænomen El Niño, oplyser Copernicus. Værmæssigt begynder dagen tørt med en del sol, men senere hen så kan der godt komme en del byer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi kommer aldrig nogensinde af med egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store rædder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og kløe, hvis man får dem på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste, og det gør vi ved det, og, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og hvor det selvfølgelig er flest egepositionsspindere, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, fordi der ikke er nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det har ikke været muligt. Men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcist et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men de nye regler har gjort det muligt for blandt andre Freddy Sørensen, der bor på en institution i Bjerringbro, at købe en elkabinescooter, uden at skulle spørge familieretshuset om lov. Og den er han glad for.
4: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: De nye regler betyder for eksempel, at Freddys værge, Johan Rickendorf, nu hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra familieretshuset. Før lovændringen, der gik grænsen ved 20.000.
5: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Den højere beløbsgrænse betyder også, at familieretshuset får færre forespørgsler, og det har fået sagsbehandlingstiden til at falde markant. Fra i dag, der skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som for eksempel kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. En særlig EU-told på varer for under 150 euro, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortalte direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
6: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Den nye told er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 danske kroner for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du hjem med tolden 3 gange. Hos Dansk Erhverv, der hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Men en organisation tror ikke, en told på 3 euro kommer til at gøre nogen forskel, siger Niels Rarlund, der er organisationsdirektør for e-handel.
7: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme er så store, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro, som indtil i dag altså har været fritaget for tolden. Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også godt være mere skyder, især mod syd og øst kan der komme byer, der kan være kraftige med torden. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
8: Whatever Lola wants,

Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune, og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder, er enig. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste sommer, og nu har Odense Kommune lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og reporter Niklas Elkær, du er lige nu ved et af de steder i Odense, som er allerhårdest ramt af den her larve.
2: Og her kan man godt mærke, at det sådan er noget, der fylder i området. Det er noget, som folk alligevel holder sig til, det her med som udgangspunkt at lade være med at køre på de stier, som der bliver frarådet fra kommunens side af. Jeg bevæger mig lidt væk fra en af stierne, hvor jeg er taget over for at få fat i nogle af menneskerne. Og en af dem, jeg fik fat i, det er Sofia Bengtsson, som var ude at gå med sine to slædehunde. Og det her med at sørge for at finde en rute, hvor man ikke skal gå med sin hund, det var blandt andet noget af det, som fylder for hende, hun er nødt til at finde alternative ruter.
3: Den fylder rigtig meget. Vi er meget begrænset på, hvor hen i området vi kan gå. Vi bor i nogle af de første vinger, helt ud til Nielsborgs Allé, så alt den vej er fuldstændig udelukket. Nu er det begyndt at komme herud også, så vi er meget begrænset i, hvor vi kan gå hen af hunden, eller ruter med hundene.
2: Så normalt ville I have gået en helt anden rute, men fordi den her larve, den raserer i de her områder, hvor I normalt vil gå, så er I simpelthen gået ind her ved Blankstedgård-området, hvor den indtil videre ikke er fundet på i lige så høj grad.
3: 100% ja. Nu er det to slædehunde, som kræver relativt meget motion om dagen, så vi prøver at switch gåturene lidt op, men nu går vi mere eller mindre de samme tre ture hver dag.
1: Nu går det meget hurtigere, når folk under værgemål vil købe et nyt køleskab, eller en rejse, eller en kabinescooter. For bare et år siden, der var der kaotiske tilstande og lang sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling. Men en ny lov har givet værgerne større rådrum, så de nu må købe for op til 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner, uden at søge om godkendelse. Og det har altså haft en stor effekt, vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før der kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at lave større indkøb på grund af den lange sagsbehandlingstid i Familieretshuset. Men en 67-årig Freddy Sørensen kunne i maj få sin el-kabinescooter med det samme på grund af de nye regler.
5: Det havde jeg slet ikke regnet med, at det skulle gå så stærkt. Det betyder da en del for mig.
1: Fordi Familieretshuset nu skal godkende færre køb, ja, så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager også barberet ned til kun 15 uger. Det fortæller Christian Hamborg, der er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Nu bliver det dyrere at shoppe løs på handelsplatforme uden for EU, som for eksempel kinesiske Temu. Fra i dag der lægger unionen nemlig en told på alle varer, der bliver købt fra resten af verden. Indtil nu der har man sluppet for tolden, hvis varerne har kostet under 150 euro. Men nu ryger der altså en told på 3 euro oven i alle varer. Formålet er blandt andet at dæmme op for de mange billige småpakker fra for eksempel Temu. For vi er glade for at bestille pakker hjem, siger Toldstyrelsens direktør Christian Lytzen.
7: Sidste år der modtog vi omkring 17 millioner lavværdipakker i Danmark alene. Jeg ved, at tallet for EU er tæt på 6 milliarder. Det er virkelig mange, og det er også noget, hvor vi oplever en eksplosiv stigning over de seneste halvanden års tid, er der sket en femdobling. Så det er virkelig populært at købe lavværdipakker.
1: Ifølge EU så skal den nye told være med til at bekæmpe importen af kopivarer og produkter, der i nogle tilfælde kan være skadelige for forbrugerne. Dansk Erhverv mener det nødvendigt at regulere området, fordi de længe har været frustreret over, at deres medlemmer må konkurrere på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Det fortæller Niels Rarlund, som er organisationens direktør for e-handel.
8: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
1: Vi har taget hul på den første dag i juli, og det bliver med nogen eller en del sol de fleste steder. Men det kan altså også godt være noget mere skyde. Især i de sydlige og østlige dele af landet, der kan der i løbet af dagen komme byer, som også kan være kraftige med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsbinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år. Og her om sommeren, hvor den laver store reder på egetræerne, plager den igen i Odense. Kommunen gør, hvad den kan for at bekæmpe larven, men der er så mange, der får udslæt, at de har måttet lukke et børnehus og fraråder al kørsel på en række stier. En af dem, der træt af larven, det er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
1: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
0: Hver larve er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer også, at det er umuligt at udrydde arten nu.
2: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
0: Lykke Jensen bor i et af de ramte områder med sin etårige datter, som er påvirket af larverne.
3: Heldigvis virker hun ikke generet af kløe, men vi kan se, at hun har mange knopper over hele kroppen.
4: Hvad tænker du så i forhold til kommunens måde at handle på?
3: Det kan ikke være rigtigt, at man bare ser passivt til. Der må være noget, man kan gøre. Så må man trække på nogle erfaringer fra Tyskland eller andre steder, hvor de har haft det samme problem.
0: Mens Odense Kommune altså siger, at den gør, hvad den kan, så skriver naturminister Christian Rabjerg Madsen til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er blevet meget lettere for demente, forældreløse børn og andre under værgemål at bruge deres egne penge. Så det lyder status her et år efter, at den nye værgemålslov trådte i kraft. Tidligere der har vi talt om Christian med en hjerneskade, der ikke bare kunne købe et sommerhus, selvom han har millioner på bankkontoen. Og den forældreløse Lasse, som ventede over et år på at få lov til at bruge sine penge på at betale for et kørekort. Men nu kan værger få lov til at hjælpe med køb på op til 100.000 kroner uden at søge om tilladelse. Derfor kunne 67-årig Freddy Sørensen, der er under værgemål, også få sin kabine-el-scooter med det samme. Og han er glad for, at han ikke skulle vente lige så længe, som andre har oplevet.
5: Så er det været slidt op inden. Jeg er jo kommet så langt omkring.
0: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at lave et større køb på grund af den lange sagsbehandlingstid i familieretshuset. Og det sled på livskvaliteten, siger Johan Richtendorf, der er Freddy Sørensens værge.
6: Det gør det en kæmpe stor forskel, at når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
0: Men selvom det ligner en succes, så har Lasse Hummelhoff Fransen, der er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark, en bekymring.
7: Ved at man foretager besparelser på værgemålskontoret, ja, så er der en risiko for, at det, der er ved at udvikle sig til en succes, kommer til at stagnere eller kommer til at gå den omvendte vej, altså at sagsbehandlingstiderne vil stige igen.
0: Ikke nok med, at luften har været rekordvarm her i Danmark og rundt om i Europa. Nu har også de globale havoverfladetemperaturer igen sat rekord. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev der målt en gennemsnitlig temperatur på 20,86 grader i havoverfladen. Og det er en smule højere end de tidligere rekorder, der blev sat i både 23 og 24. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. De stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men rekorden var samtidig forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Og for os her i Danmark, der kan de øgede havtemperaturer forværre det nuværende problem med iltsvind. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.
8: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
0: Den første dag her i juni betyder vejrmæssigt, sådan i luften i hvert fald, at vi har udsigt til en 18-23 grader, og så en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Så kommer der jo et sol mest af landet, men måske også skyde.
9: Velkommen. Du lytter til P8. Godmorgen og velkommen indenfor her i P8's studie. Mit navn er Josefine Philip, og vi skal altså være i selskab de næste 2 timer. Og jeg har masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi høre en masse god musik. Vi lægger ud med det her fine nummer fra Lily Hayes, Soft on Me. Velkommen til.

Det er nærmest som at få et musikalsk kram, når man hører Lily Hayes bløde, dejlige vokal omfavne en. Her var det altså Soft on Me. Har du fået dig en lille kop kaffe? Morgen er nemlig i gang, og jeg sidder altså klar her i P8 studie med masser af gode sager. Og vi ligger ud helt blødt her til morgen. Vi fortsætter med Ida Duelund. Her er det Yrsa. Hey.

Komponist, bassist og ikke mindst sanger, Ida Duelund udgav sidste år sit debut soloalbum, som altså er noget af en eventyrlig verden, man bliver inviteret indenfor i. Hun har opfundet sit eget sprog, og jeg synes faktisk, at selvom man ikke rigtig kan forstå, hvad det er, der bliver sunget, så er der så meget følelse i det, at man på en eller anden måde alligevel godt kan. Det var altså Yrsa, vi lyttede til her. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Lis Vestberg sammen med Veronica Rudd på In the Wake of Blue.

Joey Alexander med Barley. Jeg håber, at din morgen den forløber lige præcis, som den skal. At du har tid til måske lige at sidde med en kop kaffe eller en kop te og bare lige nyde stillheden, inden dagen sådan rigtig går i gang. Det kan også være, at du er et helt andet sted, og at din dag har været i gang rigtig længe. Ikke desto mindre, så sørger jeg altså for at lave et skønt soundtrack til din morgen. Her er det Cornelis Restvik med Derde Samba.

Cornelis Vreeswijk her med Deirdres Samba. Morgen er i fuld gang her på P8, og vi skal altså være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 10. Og jeg har masser af god musik til din morgen. Lige nu skal vi lytte til Roots med Javo.

Jan Roth med Marsch der Trømmer. Er du kommet i sådan ægte sommerstemning? Hvis ikke, så har jeg her et nummer, som i hvert fald for mig emmer af sommer, og som på en eller anden måde har sådan nostalgi, fordi at man virkelig, i hvert fald de fleste kender det her nummer og har hørt det i utallige versioner. Lana Del Rey udgav den her version tilbage i 2020. Vi skal lytte til Summertime.

helt rigtigt over den her version af nummeret Summertime, som Lana Del Rey har lavet. Og det fik mig til at tænke på et andet nummer, som godt nok er noget ældre. Det er nemlig lavet tilbage i 1962 med italienske Piero Umiliani, som her har Helen Mirrell på vokal. Prøv lige en gang at lytte til det her ret sassy, tilbagelænede, super lækre nummer, Smog.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Også her et perfekt nummer til lige at understrege tilbagelænetheden den her sommermorgen. Avant que je me nuit med Mathieu Bougertz. Der er ikke så længe til, at der kommer en radioavis, men vi kan heldigvis stadig nå at lytte til lidt mere musik. Og nu skal vi altså i selskab med fransk-engelske Jane Birkin og en version, hun lavede af Harvest Moon.

Der er den bedste morgenenergi her i P8-studiet. Jeg håber også, at du har det på samme måde, at du glæder dig til dagen. Jeg kan i hvert fald sige, at lige om lidt så runder klokken 9, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere god musik, så bliv endelig hængende. Jeg hedder Josefine Philip. Det er en kæmpe fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer, og nu tænker jeg, at det nok var på tide, at vi lige vækker lemmerne lidt. Jeg har fundet den her fantastiske version af Don't Let Me Down med Charlotte Dada. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: De globale havoverfladetemperaturer har nået et rekordhøjt niveau for den her tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til 20,86 grader. Og det er marginalt over de tidligere rekorder fra 2023 og 2024. De høje havoverfladetemperaturer hænger sammen med klimaforandringer. Samtidig så var rekorden forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR, altså hvilke konsekvenser har det her for de danske farvande?
1: Jamen det betyder, at vores natur forandres. Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen og altså trives bedre i de her år. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
0: Og det er jo så, hvad der foregår i havet. Men hvad med på land? Hvilke konsekvenser kan det få der?
1: Ja, selvom det her har betydning for vores natur, så betyder det også noget for os mennesker. Og det er blandt andet ved, at når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også. Og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
0: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og med det skal vi til Odense, hvor kommunen nu har opgivet at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig. Den har givet, eller kan give udslæt og kløe, men Martin Pedersen, der er kontorchef i kommunens klima- og miljøforvaltning, erkender, at man altså ikke kommer til at fjerne larverne helt.
2: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af. Og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Men trods den indsats, så er der nu flere stier i Odense, hvor kommunen fraråder, at man færdes. Og så er de lukkede daginstitutioner, nemlig Ørstedsparkens børnehus, hvor du står lige nu, Niklas Kær.
3: Og her, der ligger legetøjet inde i sandkassen, sådan henlagt. Der er ikke nogen børn herinde, og jeg har taget ud sammen med Lena Jensen, som har en datter, der går ind i børnehaven. Og Lena, prøv lige at fortælle mig, udover at datteren ikke kan komme i børnehaven herinde, hvordan påvirker det så jer det her med larverne?
4: Jamen altså, det påvirker os jo på den måde, at vi har en datter, der også er 11 måneder, og lige nu, der skal min mand sådan set ligge og køre to forskellige retninger igennem Odense for at få afleveret vores børn om morgenen. Derudover så er jeg selv allergiker, så altså, jeg er påvirket på min vejrtrækning. Vi er på fast astma og antihistaminer lige nu, og mine børn de skal smøres ind i hormoncreme, fordi der er simpelthen så meget kløe.
3: Og kommunen har meldt ud, at man skal lære at leve med det her, fordi man kan ikke komme af med det. Altså, hvilke konsekvenser kan det have for jer på sigt?
4: Jamen, på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lufte ud og så videre. Så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
0: Ja, mens Odense Kommune altså opgiver at udrydde larven fra helvede, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. 10.000-vis i Venezuela har akut brug for mad og husly efter sidste uges kraftige jordskælv. Så lyder status nu fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, som advarer om et særligt stort behov i havnebyen La Guaira, der blandt de hårdest ramte områder efter den her naturkatastrofe. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet efter personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Her fortæller en redningsarbejder fra La Guaira, hvordan han reddede en 12-årig pige tidligere på ugen. Råb eller bank kort, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, sagde han her. Ifølge FN-organisationen så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat formodes at være savnede. Herhjemme har vi taget hul på 1. juli, og så er der jo sommer over Danmark og også sol nogle steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, men mens det er sol i det meste af landet, så kan der i hvert fald i de sydlige og østlige dele af landet godt komme skyer i løbet af dagen, og dermed også byer, som kan være både kraftige og med torden. Der blæser en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: Velkommen. Du lytter til P8. Godmorgen og velkommen tilbage indenfor her i P8's studie. Mit navn er Josefine Philip. Vi skal være i selskab med hinanden den næste times tid. Og der er altså fortsat masser af god musik på programmet. Vi ligger ud med et nummer her fra Marilyn Mazur. Det her er Making Treasures. Velkommen til.

Fra albumet Wishful, der desværre blev Marilyn Masurs sidste album, lyttede vi her til Making Treasures. Nu skal vi høre sådan et rigtig sommernummer. Det hedder A Slow Hot Wind. Og man får altså mange associationer, når man lytter til det. Man kan nærmest mærke varmen og også fornemme duften på sådan en rigtig varm sommerdag. Her er det altså Johnny Hartman.

cool drink waiting. She sat with slow thoughts.

Johnny Hartman, A Slow Hot Wind. Klokken er lige godt 9:15. Du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg sørger altså for at lave et skønt morgensoundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Doc Ranney Quartet med I'm Old Fashioned.

Smuk fortolkning her af standarden I'll Be Seeing You med Kira Skov. Vi skal lytte til endnu et nummer. Her er det Jan Harbæk Quartet med Out of the Blue.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

Så fik vi lige vækket alle cellerne her sammen med Johannes Gammelgaard Kvartet på Vi Shirt. Og fra den helt præsente nutid skal vi tilbage i tiden. Mere præcis til 1972. Her skal vi i selskab med Marvin Gaye og nummeret Where Are We Going?

Oven på den her energiudladning med Marvin Gaye og nummeret Where Are We Going, er der nu rum for lidt eftertænksomhed. Måske også et øjeblik, hvor du lige har mulighed for at få ro på nervesystemet. Der er i hvert fald gjort plads i det næste nummer til, at du lige kan sætte dig ned og lukke øjnene, hvis du har mulighed for det. Og om ikke andet, så i hvert fald bare nyde det her utrolig fine nummer fra Aske Stubkjær. Det hedder Udsigten, og jeg forestiller mig altid at sidde nede ved en sø, kigge ud over vandet og bare fornemme roen.

Kaktus med liv. I år ville selveste Miles Davis være fyldt 100 år. Og han er jo desværre ikke mere, men det er hans musik til gengæld, og den kan vi altså fortsat nyde godt af. Og så måske lige kippe med hatten og give Miles Davis et lille tillykke med på vejen. Vi skal høre det her fantastiske nummer, som er et stykke filmmusik. Det hedder Ascenseur pour les chauffeurs.

Cochimea her med Processions of Spirits. Klokken den flyver afsted her til morgen. Det gør den gerne, når man hygger sig. Det gør jeg i den grad. Derfor har vi altså ikke sådan super længe tilbage med hinanden, inden der kommer en radioavis. Men vi kan godt lige nå et par numre mere. Her er det Peder Skjold med Bamboo.

Vi lyttede her til nummeret Bamboo med Peder og Skjold. Nu er det sådan, at klokken runder 10 lige om lidt. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, der sidder min skønne kollega Karen Rosenberg klar med Sommer og Solskin. Så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Senere på eftermiddagen, der kan du også tune ind fra 14 til 16, hvor at der bliver sendt direkte fra Aarhus Jazz Festival med mine kollegaer Julian Zweigaard og Magnus Løbentien. Der er ikke mere at sige, end at jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag. Vi skal lige have et lille energiboost her til allersidst. Jeg har fundet et nummer frem med Vistis Vinyl Collective, som her har fået dejligt selskab af Winnie Hu på Up To You.

0: Vandet i havoverfladen har på verdensplan aldrig været så varmt som nu på det her tidspunkt af året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur målt til 20,86 grader. Og de her høje temperaturer skyldes en kombination af klimaforandringer og så det naturlige vejrfænomen El Niño. Og det betyder, at vores natur forandrer sig, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
0: Og også på landen kommer vi til at mærke konsekvenserne af varmere havvand, siger Philip Clark Kirkegaard.
1: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kældre. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
0: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år, og i år melder mange i Odense så igen om udslæt og voldsom kløe, og kommunen fraråder ligefrem færdsel på en række stier. Og en af dem, der er godt træt af larven, er Adrian Bo på 12 år.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget, og man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt overalt.
0: Hver larve er beklædt med flere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og Odense Kommune siger, at den gør, hvad den kan for at bekæmpe larven. Mathias Just Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer dog, at den er umulig at udrydde.
3: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil nu indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod larven. En 18-årig mand, der natten til fredag blev udsat for et voldeligt overfald på Selinevej på Amager, er død. Det fortæller Københavns Politi her til formiddag. To mænd på 18 og 20 år sidder varetægtsfængslet i sagen, som politiet stadigvæk er i gang med at efterforske. De to er sigtet for drabsforsøg, frihedsberøvelse og grov vold. Onsdagen byder på en god blanding af sol og skyer. I løbet af dagen kan der komme enkelte byger, og de kan lokalt være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Her er sommer og solskin på P8 med Karen Rosenberg.
5: Første onsdag i skolernes sommerferie lige her på P8. Hvis du er en af dem, der er heldig at have sommerferie, så er det bare at slappe af og lytte til en masse god musik. Og hvis du er en af dem, der er på arbejde ligesom mig, så lover jeg at prøve at gøre, hvad jeg kan for at kanalisere solstråler ud igennem din højtaler. De næste to timer står på sol og jazz her i sommer og solskin. Mit navn er Karen Rosenberg, og vi starter med noget klassisk soul. Vi skal nemlig i selskab med Marvin Gaye og Timmy Terrell på You're All I Need to Get

Oscar Brown Jr. på But I Was Cool. Nu skal vi til et nummer, som udkom for nogle år siden. Det er med gruppen Tank and the Bangas. De kom ud i 22 med det album, som hedder Red Balloon. Og det er på den her plade, at det næste nummer det ligger. Tank and the Bangas stammer fra New Orleans, og derfor så bærer det også en lille smule præg af den her jazzede, funkede lyd, som er forankret i New Orleans, hvor jazzen jo også har sin oprindelse. Og det kan man altså høre på nummeret her. Det hedder Stolen Fruit.

Sten Rasmussen og Him to Life. Du lytter til Sommer og Soulskin her på P8, og nu skal vi til en vaskeægte jazzlegende, en first mover, fordi Herbie Hancock, han er en af den slags musikere, som nægtede at stå stille og blive musikalsk på et sted. Han begyndte allerede meget tidligt slå igennem, blev signet på Blue Note tilbage i 60'erne, og på hans debutplade, der ligger nummeret Watermelon Man, som senere hen er blevet en jazzstandard, og ikke mindst et nummer, som bliver sunget i hvert fald på de danske efterskoler hvert eneste år. Han blev derefter en del af Miles Davis' legendariske kvintet, men det var ikke nok for Herbie Hancock, for han var en, der hele tiden bevægede sig fremad. Han havde hele tiden øret rettet mod, hvad der nu musikalsk kunne lade sig gøre. Og igennem 70'erne var han meget funket, og så kom den elektroniske revolution, der hvor man virkelig kunne begynde at bruge elektroniske instrumenter, og det var Herbie Hancock fuldstændig vild med. Og derfor kom han også til at betyde noget for selve hiphoppen, fordi at han blandede jazzen sammen med alt det her nye, man kunne på et keyboard. Og det blev blandt andet til hans legendariske nummer Rocket. Men nummeret, vi skal lytte til med Herbie Hancock, det er den Herbie Hancock, han var i 70'erne, hvor han altså virkelig var op i funkhjørnet. Her får du ham på No Means Yes.

Romantisk soulet nummer her fra Maxine Brown. Det hedder I Cry Alone. Sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er dansker og hedder Jaleesa, og hun blander soulen sammen med den mere nordisk lydende moderne jazz. Her får du hende på nummeret Black Jade.

0: Okay, stop musikken, stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. Det 8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Stan Getz og Utraves. Nummeret, vi nu skal lytte til, stammer fra midten af 60'erne, og det er med en af de helt store og meget specielle stemmer, der kom ud af New Orleans-soulen tilbage i 60'erne. Musikeren, vi skal lytte til, han hedder Aaron Neville. Han har nok en af de mest genkendelige bløde stemmer inden for soulen. På det her tidspunkt i midten af 60'erne, der var man vant til, at der var fuld knald på vokalen. Men Aaron Neville, han holder stemmen tilbage. Han er ikke sådan en, som har en stor gospelstemme, og der er fyldt med store stryger. Det er et enormt enkelt nummer, hvor hans stemme ligger helt fremme og er sårbar. Nærmest nøgent og blødt og langsomt ligger han på nummeret her med hans helt unikke stemme. Nogle gange så synes jeg nærmest, det lyder som om han jodler. Han har også den der meget karakteristiske vibrato. Prøv selv at lytte med her, hvor enestående Aaron Neville er, når han synger på Tell It Like It Is.

Det var Anita O'Day, som sang for os her på Anitas Blues. Måske det er bladenes vislen. Måske det er regn, der drypper ned mellem træerne. Måske det er myrerne, som er i gang med at samle små grene og andet materiale til at bygge deres myretur i. Måske det er et egern, som kravler op af et træ. I hvert fald er det lyden af en skov, vi nu skal lytte til. Og hvad Thomas Morgan har brugt som sin inspiration, det kan du selv prøve at forestille dig her på nummeret Around You is a

0: Roskilde Festival, som for alvor går i gang i dag, er det ikke kun musik og alkohol, der sætter fod i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain og også bedøvelsesmidlet ketamin, der bliver brugt. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som undersøger festivalgængernes stofbrug. Og professor og antropolog Henrik Vig ser flere eksempler på, at gæsterne tager flere stoffer samtidig.
1: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix og så videre. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
0: Det kan dog være særdeles farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorligt skade, hvis man ofte bruger ketamin, siger han.
2: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
0: I Odense opgiver kommunen nu helt at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig og giver udslæt og kløe. Og selvom kommunen bekæmper på liv løs, så erkender kontorchef Martin Petersen altså, at man ikke kommer til at fjerne larverne helt.
3: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
0: Og larven fra helvede lever i den grad op til sit øgenavn, mener Lena Jensen. Hendes værptrækning er påvirket. Hele familien er på antihistaminer, mens børnene på grund af kløe bliver smudt ind i hormoncreme.
4: Jamen på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lufte ud og så videre. Så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
0: Og det er altså yderst ubehageligt at komme i kontakt med larvens hår, siger hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Benslo Jensen.
5: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenælde for eksempel.
0: En 46-årig mand er død efter en politijagt hen over den dansk-tyske grænse i aftes, det skriver det tyske medie NDR. Politijagten startede i Danmark, og tysk politi tog over ved grænsen. Syd for Flensborg påkørte manden så en lastbil i høj fart. Mandens hustru og et 11-årigt barn, som også var med i bilen, kom begge alvorligt til skade. Politiet i Flensborg siger til Jyske Vestkysten, at den afdøde er rumænsk statsborger bosiddende i Danmark. Der er både sol og skyer på himlen. I løbet af dagen kan der også dukke enkelte byer op, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Michael Olsen.
6: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Curtis Mayfield og Superfly. Velkommen tilbage til anden time af Sommer og Solskin her på P8. Programmet, der er fyldt både med sol og jazz til forhåbentlig at gøre din sommerformiddag endnu bedre. Nu skal vi lytte til noget jazz. Vi skal have fat i Yusuf Lateef og en live-indspilning af hans nummer Oscar Løbsov. Mit navn er Karen Rosenberg.

Brazil. Op igennem 60'ernes soulverden, der var det ligesom det også har været kutyme inden for jazzens verden, helt okay at lave sine egne versioner af andres hits. Det vil sige, at det måske ikke altid er den første, der udkom med nummeret, som fik det største hit med nummeret. Og den næste kunstner, vi skal lytte til, hun er et rigtig godt eksempel på en, som laver et stort pophit om til en soulbasker. Og det var lige præcis, hvad Betty Swan hun var så sindssygt dygtig til. Her kan du for eksempel høre hende på et nummer, som originalt blev indspillet af Evie Sands tilbage i 1967. Og hendes version, den var meget mere poppet end den soulede version, vi nu skal lytte til. Her får du Angel of the Morning.

Celestial Hands med Bad, Bad, Not Good. Den svenske, lettere mystiske instrumentalist, vi nu skal lytte til, har jeg lyttet ufattelig meget til, specielt om sommeren, siden han udkom med sit debutalbum tilbage i 2019. Han kalder sig selv for Sven Wunder, og han er ikke bange for at fyre op for strygerne og fyre op for den filmiske 70'er, sådan jazz, psykedeliske, folkede lyd. Her får vi ham på nummeret Scenic Byway. Det her, det er den drømmende og eventyrlige Sven Wunder.

Shalov på A Handful of Stars. Nu skal vi til retro soul, det vil sige soulmusik, som bliver lavet i dag, men som bliver indspillet, som det blev tilbage i 60'erne og 70'erne. Det vil sige ingen computer i rummet, det hele bliver indspillet analog, og der er ikke noget med at tage nogle af de moderne instrumenter i brug. Nummer, vi skal lytte til, det er med Junior Thomas og Eraserhead Sound. Her får du Never Be Another.

Birgit Bryl og Somebody Loves Me. Sangerinde, vi nu skal lytte til, hun er en af de helt store, meget rå bluesstemmer tilbage fra 50'erne. Hun hedder, eller kalder sig selv, for Big Maybelle. Nummeret, vi skal lytte til fra hende, det er et nummer, som hedder Candy, og det var egentlig en jazzstandard allerede tilbage i 40'erne, men i Big Maybelles langsomme, drevne, nærmest gospelagtige, tunge bluesversion, der bliver nummeret fyldt med sensuelle undertoner. Prøv selv at lytte med her på Big Maybelle.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Hvis det er muligt for dig, så vil jeg foreslå dig nu at finde en lille solstråle, hvor du lige kan læne dig tilbage i 2 minutter og 49 sekunder. For det næste nummer, det er så blødt og omfavnende, at man ikke kan andet end bare at være til. Her får du Dionne Warwick på Walk

Sommer og solskin er ved at være slut for i dag, men jeg vender tilbage igen i morgen lige her på P8 fra kl. 10 med endnu mere soul og jazz til din formiddag. Op til radioavisen skal vi lytte til Mariana Frues på nummeret Fica de Guine. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig god onsdag.

0: Det er bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år.
0: Lyder vurderingen fra en ekspert. Fra i dag der er det blevet dyrere at købe en bluse, et opladerkabel eller måske en kunstig blomst på kinesiske handelsplatforme som Temu. EU lægger nemlig ny told på småpakker, der fragtes ind i unionen. Og en 20'er ekstra på hver varegruppe kan gøre en forskel.
2: Jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder i øjeblikket. Det gør der også til vands. I sidste uge der viste havoverfladen næsten 21 grader, og det har konsekvenser.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand.
0: Siger vores klimaanalytiker, som jeg taler med senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem. Så det lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af egeprocessionsspinderlarven, som den officielt hedder. Den har allerede gjort sig upopulær på Fyn, fordi den hænger i store klumper i mange egetræer, og folk i området får voldsom kløe og udslæt. Odense Kommune har brugt millioner på at bekæmpe den. Alligevel så er en daginstitution midlertidigt lukket, og kommunen fraråder færdsel på flere stier i de hårdest ramte områder. Det skaber frustration.
4: Vi har været meget generet af røde knopper og eksem. Vores etårige datter har haft mange knopper.
5: Med folk, der ikke kan være ude i deres haver og ikke kan have dør og vinduer åben. Nervøse for at sende dyrene ud i haven, fordi de simpelthen blæser ind i haven.
6: Det er det med min kæreste. Hun er ramt af hårene og på arm og ben, og det klør. Jeg tror, min søn også ramt en lille smule, men det er ikke lige så slemt.
0: Sagde her Simon Kragebær, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Det er larvens hår, som giver generne, og det kan også være ret smertefuldt, forklarer hudlæger og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Og udover generne, så er de odenseanere, som vi hørte lige før, også utilfredse med kommunens indsats med at bekæmpe larverne.
4: At Odense Kommune ikke gør mere ved problemet. At man ikke tager det mere alvorligt.
5: Det er samtlige begrundede erfaringer helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort. Og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
4: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
0: Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, erkender, at kommunen ikke kan udrydde larverne helt.
8: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Ja, reporter Søren Laursen, du er nu på besøg hos en af de familier, der har de her problemer helt inde på livet.
9: Det er, jeg står her i det sydøstlige Odense hjemme hos Alexander Bo og hans familie, og her er lyden af sommer sådan cirka sådan her. Altså en terrassedør, der er lukket ud til den danske sommer, fordi at laverne de er i et træ sådan cirka 10-20 meter væk herfra, hvor vi står. Så Alexander Bo, I har ikke været meget ude i havene den seneste tid. Hvad har den her larve betydet for dig og din familie?
10: Den har betydet, at vi jo har måttet begrænse os i meget, meget stor udfang. Vi bruger overhovedet ikke haven mere, og til lige så har vi også rykket vores soveværelse og børnenes værelse ud i vores multirum derude, hvor de her vinduer ikke peger ud mod larverne, således at vi kan få noget frisk luft ind.
9: Og dine drenge, dem kan man jo også se på, at larverne er her.
10: Ja, de er også meget ramt. De er ramt fra top til tå af det her eksem her, som klør voldsomt på dem.
9: Da vi kom her ud til dit hus, så vi jo nogle folk i hvide dragter gå og sprøjte på træerne derude. Det er jo kommunen, der har sat det i gang, så der bliver jo gjort noget. Gør de nok, synes du?
10: Altså, jeg vil ikke mene, at kommunen har gjort det nok. Altså, det er jo det dokumenterede problemstilling, som man allerede har kendskab til sidste år i det her. Og nu har man så valgt at afsætte færre midler til at bekæmpe de her laver her, hvilket selvfølgelig har haft den effekt, som det har nu, i at der er rigtig mange borgere i vores område, SØ-området, som er ramt af det her udslæt her.
9: Ja, så de har ikke gjort nok?
10: Jeg vil ikke mene, at de har gjort nok i det her. Bestemt ikke.
9: Mange tak skal du have.
0: For at larven ikke skal sprede sig til resten af landet, så er det alt afgørende, at der bliver taget hånd om den på Fyn. Det siger Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
0: Men det kan faktisk også gå endnu hurtigere, hvis man importerer egetræer med lavæg. Det er også sådan, at larven kom til Fyn fra Tyskland. Derfor mener Mathias Just Justesen, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne og holde øje med træerne, når de er blevet plantet.
1: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
0: Mens Odense Kommune altså opgiver den helt at udrydde larven for helvede, ja, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder, for termometrene i de globale havvand viste i snit 20,86 grader i overfladen i sidste uge. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Det er mere end de tidligere rekorder, der er 2 og 3 år gamle. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. Og Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, du er nu med fra Øresund.
11: Ja, og der er jo skønt herude ved vandet, og jeg kan se, at de badegæster, der er her, de bevæger sig i hvert fald dejligt dovent igennem det varme vand. Men hvis du spørger biologerne, ja, så er de altså ikke udelt begejstrede, fordi det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som østersøtorsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen. Og så her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind. Og det presser så også, hvordan landbruget og andre skal reducere deres tilføring af næringsstoffer til farvandet, så det presser mange.
0: Ja, det gør det jo så til vands, jo, men hvad med til lands, for i forhold til sådan noget med skybrud, som nogen må kæmpe med, kan det også hænge sammen med det?
11: Ja, altså det, som stigende havtemperaturer de gør, det er, at de også varmer klodens temperatur op i luften. Og varmere lufttemperatur kan rumme mere vand, plus fordampningen fra havet stiger også, når det er, at havtemperaturen stiger. Og det øger altså risikoen for de her ekstreme skybrud, som vi har set både i Danmark, men også i andre lande rundt omkring i verden.
0: Lød der fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. Hvis du er en af de mange, der køber varer på kinesiske Temu eller andre handelsplatforme uden for EU, så kan du se frem til en ekstra regning. Fra i dag der indfører EU nemlig en toldafgift på alle varer, som du køber online uden for den europæiske union. Den lyder på 3 euro, eller sådan cirka 22 kroner, for hver varegruppe. Det vil sige, at det for eksempel koster 22 kroner ekstra at købe 3 bluser, mens det koster det dobbelte i tolden, hvis du køber en bluse og så en mobiloplader. De handlende, som vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus i formiddag, synes, at den her ekstra tolv er en god idé. Også selvom en af dem lige har handlet på Temu.
12: På en eller anden måde synes jeg, jeg har lige lavet en bestilling i går, men så kigger jeg også, at det er 22 kroner per vare, eller forskellige varer, man bestiller, så det er måske okay.
13: Men jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet, og der er også en masse omkring, at man ikke helt ved, hvad for nogle arbejdsvilkår de egentlig har.
2: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig. Fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Lød det her fra Mert Arat, Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at regulering er nødvendigt på området. Men deres medlemmer har nemlig konkurreret på ulige vilkår med for eksempel Temu, fordi de blandt andet ikke lever op til de krav, som EU har til produktsikkerhed og miljø.
14: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Ja, en af de steder, som pakkerne uden for EU kommer til først, det er hos Toldstyrelsen. På et lager med konfiskerede varer ved siden af Københavns Lufthavn, der er du taget ud, Luca Emil Jørgensen.
15: Ja, det er jeg. Jeg står omgivet af bunker af hvide pakker, der alle sammen har fået Toldstyrelsens blå klisterbånd eller kontrolbånd omkring sig. Pakkerne de er nemlig blevet udtaget til en stikprøvekontrol, og flere af dem de er faktisk allerede åbnet. Indholdet af dem de ligger nu spredt her foran os på et rullebord, og Christian Lützen, direktør i Toldstyrelsen. Hvad er det for nogle varer ude for EU, I får ind?
16: Ja, det man kan se på rullebordet, som jo ikke hører radioen, det er, at der er lidt legetøj, der er lidt luksusvaremærker. Og så er der for eksempel en lille labubudukke, som mange måske kender, hvis de har børn, som jo ser sød og nuttet ud. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerrettigheder, fordi den er meget falsk. Og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den, ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi. Der er også en lampe, som nogen vil synes var en Arne Jacobsen-lampe, men som også er en forfalskning. Men hvis man kigger på de elektriske samlinger, så tænker man brandfare.
15: Tak skal du have.
0: Nej, ifølge Toldstyrelsen, så kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Sådan her lyder det sandsynligvis flere steder i Venezuela i dag, hvor redningshold fortsat leder efter levende personer, der efter det kraftige jordskælv sidste uge er fanget under murbrokkerne. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, efter at redningshold brugte timer på at fjerne mursten, mens de med termiske kameraer overvågede hans hjerterytme. En 12-årig pige blev også reddet ud af et sammenstyrtet bygning tidligere på ugen. Her forklarer en amerikansk redningsarbejder, hvordan det foregik. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, siger han her. En af de hårdest ramte områder er havnebyen La Guaira. Her har flere beboere slået telte op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de så håber på, at familielemmer når at blive fundet og reddet i live. Jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende. Noget, der viser, at min mor er derinde, sagde her en mand ved navn José. Og så velkommen til dig, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejde efter flere store naturkatastrofer. Nu er der altså gået knap en uge. Hvor lang tid kan man egentlig overleve under murbrokkerne efter et jordskælv?
17: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Men hvordan foregår redningsarbejdet så sådan helt konkret, når man skal redde mennesker ud, der er lige på grænsen mellem liv og død?
17: Jamen, som vi hørte i indslaget, så er det praktisk arbejde. For det første, så bruger man teknisk søgeudstyr, lytteudstyr, man bruger måske redningshunde, skal have fundet dem, man skal have fat i dem. Men når de er meget skadet eller ved at være afkræftet, så skal man være meget varsom med at flytte på dem og skal have sundhedspersonel klar til, når de kommer ud.
0: Hvordan er indre arbejdet, når man går fra at lede efter overlevende til at lede efter omkomne?
17: Jamen igen, som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
0: Og nu er der jo så altså som sagt gået en uge, og vi har et større overblik over omfanget. Hvor stor en katastrofe vil du sige, der er tale om, hvis vi skal sætte det sådan i et perspektiv?
17: Nu er jordskælvet meget alvorligt, det er det for alle dem, der bliver ramt. Men det hører til den høje ende. Altså når man samler over 2.500 redningsarbejdere og fra 40 forskellige lande, og man har så mange sårede, men man skal også huske på, at der er jo tusinder af mennesker, som er berørt af det her, så det er i den høje ende.
0: Lød det fra Lars Mikkelsen, sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Tak skal du have, fordi du var med her. Ifølge FN så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat meldes savnet. De seneste ugers hedebølge har kostet mindst 1.028 personer livet i Spanien. Det oplyser det offentlige spanske forskningsinstitut. Gennemsnitstemperaturen i juni i år endte som den næsthøjeste, der nogensinde er registreret i juni i Spanien, oplyser den spanske vejrtjeneste. Og man ikke kigger på det danske vejr lige hurtigt. Først nogen eller en del sol de fleste steder, men senere der kan der altså komme byer, specielt mod øst og syd. Temperatur mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn og giver kløe og udslæt. Det fortæller Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
2: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Det er vigtigt at bekæmpe larverne, selvom de ikke kan udryddes helt. For ellers kan de komme til Jylland og Sjælland inden for 10-15 år, siger Mathias Just Justesen. Han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og derudover bør regeringen ifølge ham sørge for mere kontrol på planteskoler, der sælger egetræer.
3: I det her tilfælde kunne det måske være, at man ligesom sørgede for, at der ikke var nogen egetræer i en eller anden vis omkreds rundt om planteskolen, og man pålagde planteskolen og påfører ekstra kontroller.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod den her larve fra helvede. Og så skal vi en tur til vandet. De globale temperaturer i havets overflade slår nemlig endnu en gang rekorder og har nu nået et hidtil uset niveau for den her tid på året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard er taget ud og soppe i Øresund, hvor de høje temperaturer på sigt kan få konsekvenser.
4: Det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som østersøtorsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen.
1: Udover en udskiftning af fiskebestandene, så kan varmere havvand også føre til endnu større problemer med iltsvind.
4: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
1: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Nordjyllands politi er optimistiske efter weekendens kontroller af studentervogne. Alle kontrollerede vogne kom nemlig ud og køre, og der blev kun fundet ganske få overtrædelser. En chaufførs kategori C-kørekort var udløbet, og i et andet tilfælde var en ildslukker ikke efterset, som den skulle have været. Begge problemer blev dog hurtigt løst. Vi oplever generelt, at både vognmænd, chauffører og studenter tager sikkerheden alvorligt, siger politikommissær Claus Kær Petersen. Først får vi en del sol. I løbet af dagen kan der dog dukke enkelte byer op, og de kan lokalt være kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu lunere, og så blæser der kun en svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
2: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er fra i dag blevet dyrere at handle på handle online på kinesiske Temu og andre handelsplatforme uden for EU. Nu skal det nemlig betales 22 kroner i told for hver vare, du køber. Så hvis du køber en trøje, koster det dig 22 kroner ekstra, mens tolden tredobles, hvis du både køber en trøje, en mobiloplader og et par sokker. Trods ekstra regningen, så falder de nye toldregler i god jord hos de handlende, vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus.
2: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
3: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
1: Lød det fra Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Og dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at reguleringen er nødvendig, for konkurrencen med eksempelvis Temu sker på ulige vilkår, fordi de kinesiske varer ikke altid lever op til de krav, som EU stiller til sikkerhed og miljø.
4: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
1: Mens eksperter advarer om, at larven fra helvede kommer til at sprede sig til resten af landet, så døjer de stadigvæk med den på Fyn. Odense Kommune har opgivet helt at udrydde egepositionsspinderen, som den egentlig hedder. Men flere af byen mener, at kommunen bør gøre endnu mere for at komme den til livs.
5: Samtlige grunder af faninger er helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
7: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
1: Lød det fra Simon Kravberg, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Og generne begyndte allerede sidste år og fortsætter den her sommer, hvor mange i Odense døjer med eksem og kløe på grund af larverne. Og det er rigtig træls at blive udsat for den, forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
8: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
1: Dem, der i formiddags rejste på sommerferie fra Københavns Lufthavn, skulle måske allerede have taget badetøjet på i lufthavnen. En lækage var nemlig skyld i, at vand fossede ud i afgangsterminalen. Videoer, der er delt på nettet, viser oversvømmede gulve og vand, der vælter ned fra loftet. Ifølge Københavns Lufthavn er lækagen nu stoppet, og ingen passagerer eller flyafgange blev påvirket af vandet. Eftermiddagen byder både på sol, skyer og vand, og byerne kan lokalt være temmelig kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: P8. Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løventin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
9: Og vi har hermed blændet op for endnu en festivaldag her i Aarhus. Live og direkte på hele Danmarks Jazz og Soul-kanal P8. P for program og 8 for det højeste tal, vi har at gøre godt med. Det er blevet onsdag i Aarhus og ja, også nogle andre steder. Men vi er i hvert fald her ved Institut for X. Og de næste 2 timer, der kaster vi os altså hovedkuls ned i programmet under jazzfestivalen her i Aarhus.
10: Det gør vi nemlig, og vi får festivalaktuelle gæster i teltet. Vi skal høre en masse musik fra nogle af de kunstnere, der fylder byens forskellige spillesteder hele ugen. Det kan være, at vi skal udnytte, at vi sådan set også har et lille publikum foran os, som sidder og nyder deres kaffe. Ja, har vi det, ja, vi tænker på. Generelle væsker ud over kaffen, vand. Der bliver drukket masser af vand i de her dage, også i Aarhus, for her er det også varmt. Og du skal også ud på en lille tur, Magnus.
9: Ja.
10: Vi breder studiet ud og sender dig afsted en tur til Gellerup Kirke, hvor vi skal have en stemningsrapport. Et par gange.
9: Nemlig. Ah, men det bliver kanon. Vi er midtvejs i den her dækning af Aarhus Jazz Festival. Vi har glædet os til endnu en dag i jazzens tjeneste her i Smilets By. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: for you. I'll be there no time. Ja, det her, det var Elegantly Wasted med Leon Bridges i selskab med guitarbrødrene Hermanos Gutierrez. Og Magnus, jeg ved ikke, om man ligefrem kan kalde os for radiobrødre.
1: Jo, det gør man da godt.
0: Men vi sidder der i hvert fald på tredje dag sammen og dækker den her dejlige festival. Det gør vi live her fra vores udendørs studie nede ved Institut for X. Det gør vi også bare ved at rende rundt og være til stede. Og det har været vildt dejligt at opleve nogle koncerter. Vi prøver at dele lidt ud af vores store oplevelser ved at spørge hinanden, hvad har du har optur over i programmet? Ja. Enten noget, man har oplevet, eller noget, man glæder sig til at opleve. Så nu tilspørger jeg dig, min radiobror Magnus, hvad er du optur over for dagens program?
1: Og jeg svarer dig ydmygt, min radiobror Julian Zweigaard, at jeg skal til jazzgudstjeneste i aften.
0: Det skal du da vel ikke?
1: Du har foreslået, at vi skal ud og høvle bajer, men nej, jeg skal i Guds hus, Sankt Lukas Kirke. Der er altså jazzgudstjeneste, hvor der er en skøn forening af, der er en sognepræst, som har valgt nogle tekster, og dem kender jeg ikke. Og så er der nogle musikere, som spiller lidt velegnet jazzmusik, og sikkert også lidt, som hører kirkens toner til og sådan noget. Og der er bare jeg elsker at høre musik i kirker, selvom der er nogen, hvis man har sådan skarpt øre for akustik og musik, så tænker man måske, men der er nogle af tonerne, der ligger lidt oven i hinanden, og det er ikke helt skarpt. Men jeg synes, at det er noget af det fede ved at høre musik i sådan en kirke. Det er, at så rumler det sammen og runger på en ny måde, og så er der bare fedt i Guds hus. Så jeg skal til jazzgudstjeneste, mens I er ude og sønne.
0: Ja, jamen altså, ved du hvad, det er jeg glad for, at du kan være så from. Ja. Så er det i hvert fald noget fromhed over dækningen af den her festival. Der er nogen, der betaler 100.000 vis af kroner for den perfekte rumklang. Hvorfor skal man det, når man bare kan få den helt akustisk inde i en kirke? Jazzgudstjeneste, en del af programmet her på Aarhus Jazz Festival. Det synes jeg er en fremragende optur, Magnus.
1: Og jeg har fundet altså et nummer, som måske kan repræsentere det. Det er en tekst af Grundtvig. Giv mig Gud en salmetunge. En hyldest til, at det er netop det, der udmærker mennesket, det er, at det kan udtrykke et åndeligt liv gennem sang og lovprise Gud. Altså, så uden at det skal handle alt for meget om the big man above, så synes jeg bare, at det er sådan set noget meget smukt ved. Og derfor skal vi høre en version her, som hedder Giv mig Gud en salmetunge med pianist Olivier Antunes og bassist Jesper Lundsgaard.

Giv mig Gud en salmetunge. En tur i Guds hus her, en hyldest til, at stemmen er det, der udmærker mennesket. Evnen til at, ja det er vel i virkeligheden evnen til at lovprise Gud. Men skøn musik her fra pianist Olivier Antunes og bassist Jesper Lundsgaard. Om et øjeblik, der blinder vi op for gæster her i P8-teltet. Her ved Institut for X, men inden da, der skal vi lige høre fra en amerikaner, som faldt i den store rhythm and blues gryde som dreng. Ligesom Obelix blev stærk for evigt af at falde i trylledrikken, jamen så faldt Bobby Blue Bland, altså i rhythm and blues gryden. Det kan man høre her på Ain't No Love in the Heart of the City. Om et øjeblik, der er der altså festivalaktuelle gæster her i studiet.

0: Ja, det her, det var Ain't No Love in the Heart of the City, Bobby Bland. Og nu skal vi byde velkommen til en gæst, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med. Hun er albumaktuel og festivalaktuel i flere projekter. Hun er for nylig blevet udpeget af Statens Kunstfond som en del af karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite. Hun er komponist og saxofonist, arbejder med eksperimenterende musik i krydsfeltet mellem jazz, ny kompositionsmusik og improvisation. Der er mange ting, man kan sige om dig, Maria Dybro, men jeg vil starte med bare at sige velkommen til.
1: Tak for det.
0: Maria, inden vi skal stille dig alle de forskellige spørgsmål om alle dine mange projekter, så synes jeg, vi skal starte med der, hvor vi er lige nu på Aarhus Jazz Festival. Har du selv været rundt og mærke byens summende jazzliv, bare som koncertgænger i de her dage?
1: Ja, det har jeg. Jeg har blandt andet været nede på Sydhavnen, som er nok det sted, jeg har været allermest, når det har været Aarhus Jazz Festival. Og det er jo sådan lidt trist nu med Sydhavnen, at den måske skal rives ned og alt muligt. Men det er ellers et fantastisk sted, fordi der både er en masse studier og gallerier, og så er der altså forskellige koncertsteder. Der er både noget, der hedder Sydhans, men der er også frontløberne, som både er sådan et teater, og er det sted, som alt af jazz holder til her under Aarhus Jazz Festival. Så de startede i mandags og har sidste aften i aften og haft 3 dage i træk med virkelig spændende improvisationsmusik især, men med internationale gæster fra forskellige steder. Og i år, der afsluttes det med et brag af en kæmpe fælles koncert med rigtig mange af dem, der har optrådt de her 3 dage.
0: Mm. Og du har jo selv befundet dig en del år i Aarhus, blandt andet, mens du læste på konservatoriet her, eller gik på konservatoriet. Hvad synes du, der sker med Aarhus som by, når jazzfestivalen rammer?
1: Jamen, jeg synes, det altså, som noget af det, musik kan, er jo at samle en masse mennesker. Men når det er sommer, så kan man jo også samle dem udenfor. Så det er så dejligt at gå for eksempel op forbi musikhuset, så der er både en scene udenfor, der er også en scene inde i foyeren. Der er måske også noget, der foregår inde i symfonisk sal. Der er også noget på headquarters lige om hjørnet, ikke? Og så lynhurtigt er man hernede på Institut for X, hvor der jo altid er et rigtig dejligt liv. Og så er der også jazzradio nu. Så jeg synes, at det inviterer folk til at gå ud og opdage nogle af de mange hyggelige steder, der er, og kreative steder i Aarhus. Fordi pludselig så har man det her jazzprogram som sådan et skattekort, ikke? Og så sådan, gud, der sker også noget om en time, så kan man finde derhen.
0: Ja.
1: Og så møder man måske nogen, man kender på vejen. Eller,
0: ja, eller. Vi mødte jo for eksempel hinanden i går til en koncert helt tilfældigt, og var sådan, vi glæder os til i morgen. Det sagde jeg i hvert fald, det mener jeg også, du sagde.
1: Ja.
0: Maria, det her med at være udenfor og opleve nye steder af byen, mærke solskinnet samtidig med, at man mærker musikken, det er jo faktisk også lige præcis den form for koncert, som du og et af dine projekter, Cactus, skal være vært for på fredag, til det som arrangement, som har den fuldstændig vidunderlige titel Picnic og Jazz på persiske tæpper, hvor publikum skal være til fællesspisning udenfor i sommeraften med lækker mad, samtidig med, at de nyder tonerne fra jer. Hvordan forbereder man sig til et sæt for spisende gæster?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes også, det lyder helt vidunderligt, det som Tyrkis har lagt op til. Og jeg synes, at det der med at samles om noget, også noget spiseligt, altså at det er en anden sans end kun høresansen, det tror jeg måske kan invitere nogle andre slags lyttere også til at kunne være i musikken på en anden måde. Altså vores musik er meget, det er tit nogle lange numre, det vil jeg også høre om lidt, og hvor man bliver taget på rejse til forskellige landskaber, stemninger og noget musik, som man måske ikke lige kan danse til, men man kan lytte til og lade associationerne fare afsted. Og der tror jeg, at det der med, at man så måske samtidig sidder og gumler på et eller andet, altså så kan det være, jeg håber jeg, at sanserne ligesom går op i en højere enhed, og det kan give en anden slags oplevelse og lydhørhed måske for den her lytte. Koncentreret musik.
0: Ja, klart. Så den ene sans farver den anden sans oplevelse og omvendt. Spændende.
1: Det håber jeg i hvert fald.
0: Ja.
1: Men altså, hvordan vi har forberedt os, altså, det, Ja, det bliver nok rimelig meget sådan, som en kaktuskoncert ellers kunne være, men det er jo måske ikke altid, at alle altså har lige let ved at virkelig sidde og lytte i en time. Så her der bliver det en halv time, og så spiser man lidt mere, og så lytter man en halv time igen.
0: Men alene de overvejelser, du kommer her med, er jo netop den form,

0: eller et univers, som har givet inspiration til nummeret her?
1: Øjeblik er en plade, som tager udgangspunkt i forskellige steder, hvor jeg primært har været. Men Trollhættern er faktisk det ene sted, som jeg ikke har været. Men det ligger på toglinjen mellem Oslo og København, som jeg ret tit tager. Og der kører man, specielt når man skal ligesom mod Oslo, igennem de svenske skove i ret lang tid, og internetforbindelsen ryger, og måske er det sådan hen mod skumringstid, og man kan ligesom forestille sig at være imellem de her mørke stammer, og så har jeg bare tænkt på, hvad er det for nogle trolde med hætter, der bor der? Er de farlige? Er de, altså, hvordan lever de? Hvordan ser de ud? Så det er sådan en... Ja, jeg forestiller måske lidt sådan noget diset vejr sådan imellem de her træstammer, ikke? Og så de her kæmpe skikkelser, der træder ud. Så det er sådan lidt mystisk og eventyrligt på samme tid.

Trollhættan er. Du fortalte, Maria, at det her var noget med trolde og på en tur imellem, og der var ikke noget internet og måske lidt diesel og sådan noget. Altså, er det et, jeg synes også, det lyder lidt uhyggeligt. Er det et sted, man gerne vil hen, det her? Du sagde, du har aldrig været der, men et sted, du forestiller dig?

0: det er på en måde også en del af udforskningen ved at skrive det nummer, om det er et sted, man gerne vil hen eller ikke vil hen. Men jeg har ladet mig fortælle sidenhen, at det er sådan en rimelig almindelig svensk provinsby.
1: Okay.
0: Så jeg tror ikke, det egentlig er sådan sensationelt. men lad os blive i illusionen om, at det er et spændende
1: en almindelig,
0: sted.
1: Ja. Almindelig svensk provinsby, hvor der bor trolde.
0: Ja, måske. Ja.
2: Der kan jo gemme sig de vildeste ting, hvis man lige pludselig stopper op og altså
0: graver lidt under overfladen.
2: Ja, præcis.
0: Selv i en provinsby. Ja. Ja.
1: Toget bryder sammen, og den første provinsby, der står der, det er her i Trollhættan, ikke?
2: Og Maria, det er jo altså sindssygt flot, supersmukt og voldsomt og nervepirrende univers, der bliver bygget op her. Det er jo totalt tavligt og fadet lidt i det, men vi kan desværre ikke nå at høre hele nummeret, men derfor så hopper vi lige lidt ind igen. Men Trollhættan her, som altså på en eller anden måde er et fysisk sted, der befinder sig mellem Danmark og Norge, det er jo også måske lidt sådan, det er at være dig nogle gange, fordi du bor delvist i Norge, og du har rødderne dybt plantet i både det norske og det danske musikmiljø. Og Oikos, det norske big band, og Kaktus er jo begge to projekter, du er med i, der reflekterer henholdsvis Norge og Danmark. Altså, er du lidt splittet mellem to destinationer som musiker og som menneske?
0: Håber ikke, at jeg ja, egentlig er splittet, men det er klart, at da jeg flyttede til Norge for 5 år siden for at bo der delvist, der tager det jo noget tid at lande i sådan et nyt sted, og alt er nyt, og det er jo også noget af det helt vildt fede, at det ligesom er lidt et eventyr hver dag, at man kan overraskes over, gud, så gør nordmændene det, eller de siger det her på den her måde, eller hvor er der bare utrolig smukt, hver gang man er ude at løbe en tur, så er det ligesom ikke flad mark, som man vil sige på norsk, så er der en flot bølget horisontlinje, og i det hele taget den der mentalitet i Norge med, at man tager ud i naturen, når man har fri, synes jeg også bare er helt fantastisk. Men det tager jo selvfølgelig noget tid at ligesom opbygge nogle minder, nogle forskellige steder i sådan en by, få nogle relationer. Og det var den fase, jeg var i, da jeg skrev musikken til det her album. Og derfor så har det titlerne for eksempel Kalvøjer og Forneby. Det er nogle af de steder, hvor jeg føler mig hjemme nu, men som jeg også skulle lære at kende med sine karakterer, og hvad gør man her på Kalvøjerne, om det her, man tager ud for at bade, og der er stemning på den her måde, og folk sidder, står og fisker, og det var her, der engang var en stor rockfestival, og altså det der med at lære alle eller lære nogle steder at kende i en by, det er også det, der gør, at man kommer til at føle sig hjemme. Men altså, som musiker er det jo meget normalt at spænde over mange forskellige lande, og det er jo også en kilde til inspiration, om det så er, at man har base et sted, man turnerer rundt i mange lande, eller man som mig lidt har base 2 steder.
2: Opdager du også nye steder af Maria, når du opdager nye steder i det norske?
0: Helt bestemt. Det synes jeg.
2: Du forandrer dig med de steder, du så udvider dit kendskab til, om man så må sige, dit hjemskab til?
0: Det tror jeg. Det er helt klart min oplevelse. At jamen, mødet med noget andet, ikke, det lærer jo en selv at kende på en anden måde. Så det har jo været på den måde også. Altså jeg tror, det er meget sundt, at man ikke hele tiden kun går og skriver musik på Nørrebro, men at man pludselig møder musikere som i Oikos, ikke, som også har lyttet til noget helt andet musik. Altså den norske jazztradition er jo en anden end den danske, og selvom det er 2 lande, der er utroligt tæt på hinanden, så er der ikke så meget udveksling af musik, som man kunne ønske. Så det har også været sjovt, ligesom at ting, de tager for givet, jeg må have lyttet til. Det har jeg måske aldrig hørt før, og sådan noget som folkemusikken er jo meget mere integreret på den norske musikscene, og det er også, synes jeg, spændende. Det findes jo også i Danmark, men så min oplevelse er, at det er lidt mere isoleret i nogle bestemte miljøer, hvor at der synes jeg, at selv i jazzmiljøet er det meget normalt, at hvis man spiller cello, så kan man altså også spille sav, eller spille nogle slutter, eller ja.
2: Mm-hmm. Og danse lidt halling.
0: Og danse lidt halling og sådan, ja.
2: Jamen, jeg synes også, man kan høre noget folkemusikalsk nogle steder i albumet her. Hvordan, nu har vi talt lidt om Kaktus, men det er jo så også Oikos Big Bandet, hvor som kører med sådan en lille rotationsprincip. Du er med på fjerde år i det her orkester, og det kommer til at forandre sig om et års tid. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det... Ja, hvad hedder det? DNA'et i orkestret er, at det skal hele tiden forandre sig, både i de mennesker, der er med, men dermed også i instrumenteringen. Så det var et helt andet orkester, da jeg startede. Og så er det så lige så stille blevet udskiftet, mens jeg har været med, fordi man kan kun være med i 5 år. Så vi hører, der er cello på det her, men det er fra Kaktus. Men i dag der er der i orkestret stryger, altså også violin, og der er elektronik og vokal. Og, så det er et ret andet band. Og ideen er, at så mange som muligt, der har interesse for at både spille i og skrive for et stort ensemble, skal få muligheden. Så det er ligesom et udviklingsrum for at øve sig i og skrive for 15 mennesker. Mm. Så alle i orkestret skriver også musik for ensemblet, så går det på tur. Så vi har en månedlig koncert på Victoria Nationale Jazzscene med nyt repertoire hver måned.
2: Det er en spændende tanke, det der med, om også om det så er det samme band, når alle medlemmer er skiftet ud på et tidspunkt. Men Maria, der er så mange ting, som jeg gerne vil nå at snakke med dig om, så jeg synes, vi skal lige høre lidt mere musik, som faktisk også er en slags blanding eller et krydsfelt mellem Norge og Danmark. Det er et lidt øjeblik bare med Svaneborg Cardiff og Eline Hellerød Osbach. Også en god mængde folkemusik i den her vidunderlige sang. Mere Maria Dybro lige efter det her.

0: Ja, det her det var Svaneborg Karløb og Eline Hellerud og Spark et øjeblik bare. Og vi sidder stadigvæk her på Aarhus Jazz Festival ved Institut for X og sender og dækker den her skønne festival. Jeg hedder Julian Zweigaard, over for mig der sidder Maria Dybro, som er saxofonist og komponist og ja, altså du er jo faktisk alt muligt. Du er jo også en legatmodtager, du er en projektleder, og du er også en underviser. Og det er det, vi skal frem til nu, fordi der er et fantastisk projekt, som har kørt i en 10 års tid, der hedder Jazz Camp for Piger, som handler om, at piger, altså meget, meget unge mennesker, skal spille jazzmusik og skal lære at gøre det fra sådan nogen som dig for eksempel. Det er musikskoler over hele landet, som er med i det her projekt, det synes jeg er en fantastisk ting, som jeg også gerne lige vil nå at snakke med dig om, Maria. Vil du ikke lige fortælle, bare lige sådan, hvad laver du med de hold af, eller det band af unge piger, som du har med at gøre i den her uge på Jazz Camp for Piger?
1: Jamen, det er piger, der har meldt sig til at være på den her camp i 4 dage, og hovedoverskriften er improvisation, fordi det er jo sådan jazzens DNA. Men det handler selvfølgelig også om at spille sammen i høj grad. Og når man improviserer sammen, hvis man... Eller det har jo meget at gøre med også at komponere musik. Så jeg tager altid udgangspunkt i, at improvisation og komposition er meget nært beslægtet. Så vi improviserer os ofte sammen frem til nogle kompositioner, som så indeholder en masse improvisatoriske elementer, men som også bliver nogle numre, som de på fjerde dagen ligesom kan sige, vi har lavet de her numre sammen som band.
0: Mm, så der er altså for at gøre det helt konkret, der er nogle x antal, hvor mange er der på sådan et hold?
1: Ja, altså her på Aarhus Musikskole, der er der 3 hold af 7 piger, og det er helt fra 9 år til 15 år. Og nogen har meget erfaring med at spille på et instrument, og nogen har mindre erfaring. Og en del af jazzcampens formål er også, at man skal kunne prøve at spille nogle instrumenter, man måske ikke har prøvet at spille på før. Og det er også tanken, at det der med så kun at være piger sammen, så kan det være, at det er lettere at spille trommer for første gang, end hvis det havde været blandet hold, og der altid var nogle andre drenge, der ligesom havde taget trommerne før pigerne.
0: Ja, og du er så en slags banddoktor, bandleder i det med at blande improvisation og komposition sammen. Og det betyder jo så simpelthen bare, at dem, der sidder der sammen med nogle instrumenter, nogen har ikke spillet så meget på det før, nogen har spillet rigtig mange år, nogen prøver et nyt instrument for første gang, så opfinder I noget på stående fod, afsøger noget sammen, og lige pludselig så er der noget, som I tager fat og siger, hov, jamen det her det bruger vi til at gøre til en komposition, vi bygger op. Er det sådan at forstå?
1: Det er lige præcis sådan, vi gør. Så jeg har nogle forskellige lege eller opgaver eller tilgange, man kan bruge for eksempel til at lave, eller til at improvisere ud fra at lave en komposition. For eksempel har vi skrevet tekst i dag. Så vi startede med at lave sådan nogle skriveøvelser omkring Sankt Hans Aften. En tekst om Sankt Hans Aften. Og så har de sat musik til bagefter. Og der kan være andre tilgange, man kan skrive ud for tegninger. Eller
0: ja, for jeg tænker, at det kan jo være noget af en udfordring, hvis man ikke er super en-til-en forbindelse med sit instrument, som man jo nok ikke er, hvis man ikke har spillet så lang tid, så kan sig ud i at improvisere. Altså, kan de godt være nogle gange lidt svære at få til at ture og kaste sig ud på dybt vand på den måde?
1: Det er meget forskelligt. Men typisk så hjælper det jo, at måske er man lidt forsigtigt den første dag, ikke? Men så, når man så kender hinanden lige pludselig, og man har set, at der sker ikke noget, hvis man kommer til at spille den forkerte tone, fordi det er et trygt rum at være i, så udfolder det sig enormt meget, synes jeg, i løbet af de 4 dage, og det er også det, der er virkelig inspirerende og fedt at se som underviser, at der sker så meget fra den første dag til den sidste dag, og håbet er jo, at de måske ude i deres fritidsklub eller folkeskole, altså tør at gå sammen med nogle andre og lave et band og bare begynde at undersøge musik. Så vi arbejder også med, at man kan spille på instrumenterne på mange forskellige måder. Altså man behøver sikkert kun kunne spille sådan en rockbeat på trommerne, vel? De har alle mulige lyde, og vi har forskellige stikker, man kan man kan bruge på, og man kan måske i stedet for at tænke, at det skal være et beat, ikke, kan man lave noget, som er mere sådan horisontalt, som er mere et lydlandskab. Kan man lave bare et loop med nogle lyde, man bare synes lyder fede og gentage mange gange, og så pludselig så spiller man ikke i fire fjerdedele mere, men så spiller man i alle mulige mærkelige takter, fordi man, at man har lejet det her loop frem af nogle lyde, man godt kunne lide.
0: Ja, det er jo næsten, altså man kunne næsten godt kalde det for improvisationscamp for piger frem for jazzcamp for piger. Jeg ved godt, der er et stort overlap, men det lyder næsten som om, at I bare arbejder med, eller ikke bare, men I arbejder med, at man bare kan spille alting, og der er ingen fejl. Og der kunne jeg virkelig også godt forestille mig, at det kunne gøre det nemmere for nogen, at der ikke er nogen drenge, at det bare er piger, der får lov til at spille sammen. Maria, lige her til sidst, nu har du så været med i det her projekt her i, altså i rigtig mange år. Kan du mærke, at der er sket en forandring med dem, der så er blevet ældre og har, som har fået lov til at være i det her rum? Kan du se, at det har rykket noget?
1: Altså, man hører jo om flere eksempler på, at faktisk nogle af de her bands, der bliver dannet under Dansk Game for Piger, de fortsætter med at øve, efter campen er sluttet. Og der findes jo også andre camps sidenhen, så kan man tage på Jazzdalen, og så kan man måske tage på Engelsholmstævnet, og så videre, og så videre. Men i forhold til musikmiljøet, altså synes jeg, der er sket rigtig meget de sidste 10 år i forhold til kønsbalancen. Heldigvis, der er mange, mange flere kvinder, der skriver og spiller alle mulige slags instrumenter. Det synes jeg... Altså man kan bare gå på opdagelse i Aarhus Jazz Festival-programmet, så kan man jo virkelig finde mange knaldgode bands med forskellige kvindelige instrumentalister. Og da vi havde fejring af dansk jazz 100 års fødselsdag i lørdags i Musikhuset i Aarhus her med 50 musikere, ikke, der var der jo næsten halvdelen kvinder så i forskellige generationer. Så der er sket rigtig meget, om det lige at jazz came for piger, skyld. Det er jo svært at sætte en finger på, måske, men jeg tror, at sådan nogle initiativer er super vigtige, fordi vi kan ikke kun sætte ind et sted. Vi bliver nødt til at både tage fat der, hvor at man begynder med at spille musik, når man er 9 år gammel, man kun lige har startet til et instrument, ikke? Og så er der også sket nogle strukturelle ændringer i forhold til det professionelle område, hvor at spillestederne også er meget mere opmærksomme på, at det er fedt for publikum at præsentere mange forskellige typer stemmer og instrumentalister.
0: Ja, altså der er jo virkelig, virkelig mange aspekter af det her, og noget af det vigtige arbejde kommer jo også fra sådan nogen som dig, som har gang i MØF-projektet, hvor du udgiver, altså er på en eller anden måde projektleder for et møde mellem alle mulige forskellige kvindelige artister fra forskellige genrer, og vi kan desværre ikke nå at dække det hele, men jeg håber, at du kommer forbi på 8 på et andet tidspunkt, og ja, så kan vi snakke endnu mere om det. Og her nu, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du kiggede forbi, Maria, både som i egenskab af underviser på Jazz Camp for Piger i den her uge, men i høj grad også for de koncerter, du skal lave, blandt andet med Kaktus her på fredag.
1: På Tyrkis, ja.
0: Vi hører lige et nummer mere med Kaktus, et som jeg holder rigtig meget af også, det er Løber mod lyset, som gerne skulle komme her. Tusind tak, Maria.

Send It Back med Don West. Og vi sender altså lige nu fra Aarhus Jazz Festival her på B8. Og det gør vi simpelthen fordi, at det er et fantastisk sted at være lige nu. Hvis man godt kan lide jazz, hvis man godt kan lide sommer, hvis man godt kan lide musik, hvis man godt kan lide gode, søde, rare mennesker. Vi er her hele næste time også. Jeg hedder Julian Zweigaard, og vi lyttes ved efter radioavisen til mere Aarhus Jazz Festival.

0: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev rost for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. Og en af dem, der er skuffet, det er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
1: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
0: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den højeste rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
2: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
0: I Venezuela leder redningshold fortsat efter overlevende, som er fanget under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv i sidste uge. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, og tidligere på ugen blev en 12-årig pige også reddet ud af en sammenstyrtet bygning, fortæller en redningsarbejder. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig, og så hørte jeg 2 bank, siger han her. Men selvom der altså stadigvæk er de her opmuntrende fortællinger, så svinder håbet om at finde flere overlevende her næsten en uge efter skælvet. Det fortæller Lars Mikkelsen, han er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
3: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Ifølge FN har jordskælvene indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, og mindst 50.000 er fortsat meldt savnet. Fra næste år kommer den her hymne til at brage ud fra endnu flere tv-skærme. Endnu et stort land uden for Europa melder sig nu ind i kampen om at vinde det europæiske Melodi Grand Prix. Når næste års udgave af Eurovision løber af staben i Bulgarien, vil Canada nemlig stille op for første gang. Og senest der kom et nyt land med i Grand Prix, det var i 2015. Og dengang var det også et land langt væk fra Europa, der blev lukket ind, nemlig Australien. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud 18-23 grader. Radioavisen var med Michael Olsen.
4: Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løventin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
5: Ja, velkommen tilbage til, jeg tror, det bedste sted at være på moderjord lige nu. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg render rundt i Aarhus' solbeskinnede gader, som emmer af musik og dejlige, glade mennesker. Også lige her, hvor jeg sidder i et meget, meget hyggeligt udendørsstudie under et udspændt telt på en udendørs scene, hvor der både er koncerter, men altså også her alle hverdag i den her uge, 14-16, er en dækning af Aarhus Jazz Festival her fra P8. Så der sidder jeg. Men hvor fanden er du egentlig henne, Magnus Løbentin?
6: Jamen, jeg er blevet sat af i en bil et sted, som jeg med vilje fandt vej hen til. Vi befinder os, jeg kan se, der er store måger, der er stor parkeringsplads, og så er der en dejlig kirke, en hyggelig højskole, der er en dagpleje, og det er i Gellerup. Jeg er taget herud for lige om et øjeblik at skulle mødes med Camilla Dajani, som altså arrangerer nogle koncerter herude, som er i musikforeningen Bazaar Jazz, som altså fokuserer på det her interkulturelle møde mellem musikere og de her områder herude. Så lige om et øjeblik, så går jeg ind i kirken og får en snak med hende, men du savner mig ikke alt for meget, vel?
5: Nej, det gør jeg faktisk ikke, for der er mere plads nu her. Og jeg kan styre det hele på en eller anden måde nu, og det er også virkelig dejligt.
6: Ikke sluk for mig.
5: Nå, så har vi vist også hørt nok til mig. Ej, ved du hvad, Marlo? Det er dejligt at høre. Jeg elsker, at det første, du siger, når jeg spørger, hvor du er henne og skal beskrive, det første, du tænker på, det er, at der er store måger. Det må virkelig være gigantiske.
6: Men... Jamen, det er fordi, at det er de der sindssygt store nogen. I går så jeg en spise en pakke smør. Nå. Altså, den slugte hele pakke smør. Nej. Med pakke og det hele. Det var så ulækkert, men de er langt væk.
5: Okay.
6: Eller også er de på vej herhen. Nå, jeg må hellere løbe ind i kirken.
5: Yes. Vær i sikkerhed, også fra det store mor. Men det her, tak for det, Magnus, men det fik vi også lige understreget, at Aarhus Jazz Festival jo også i høj grad er en venue-festival. Der er koncerter over hele byen, også i Gellerup, i forbindelse med Bazar Jazz. Så det hører vi mere om lidt senere. Nu hører vi noget mere musik. Vi skal tilbage til de solbeskinnede sydafrikanske funk-70'ere. Det her, det er Roots med Poor Mother.

Det her, det var det sydafrikanske soul jazz funk orkester Roots med deres vidunderlige smash hit Poor Mother. Prøv lige at høre her. Der er sket noget rigtig træls. Vi dækker jo jazzfestivalen fra sådan et satellit P8-studie her i Aarhus. Og vi er simpelthen kommet afsted med for lidt musik. Der mangler lige præcis et nummer for de her to timer, som vi sender. Og der kan jo altså ikke være døde rum. Der kan ikke være stille i et helt nummers længde. Så derfor så har vi brug for hjælp. Vi har brug for hjælp fra nogle af dem, der er til stede. Her på pladsen måske, eller på jazzfestivalen i det hele taget. Vi har brug for en anbefaling til et nummer. Og der er faktisk en mulepose på højkant. Så hvis man hører det her lige nu, så kan man bare sådan komme op til vores meget interagerbare live-studie, og så snakke med mig, og så kan vi se, om vi ikke godt lige kan få sat det der nummer på. Så redder vi jo hele udsendelsen. Redder nærmest hele jazzfestivalen, tror jeg. Og vi bliver rigtig, rigtig glade. Du bliver måske også glad, hvis du får en mulepose. Så kom forbi hernede på Institut for X, hvor vi sender P8 fra Aarhus Jazzfestival, og komme med et ganske vidunderligt lille forslag til os. Vi glæder os til at høre fra dig. Og lige om lidt, så skal vi altså ud og lege. Vi skal ud og lege ved en af satellitstationerne for den her jazzfestival, nemlig ude i Gellerup. Først så får vi lige en helt vildt smækker instrumental version af Svært at være fantastisk ved Andreas Odbjerg. Ja, det er altså et røvfedt nummer. Også selvom vi ikke er beriget af MSC Stedhøs vokal lige her.

0: Ja, det her, det var Beach Chase med Sunburn. Du lytter til P8's live-dækning af Aarhus Jazz Festival, og som vi har været ind på et par gange, så er det jo en meget anden oplevelse at være på sådan en festival her, end der er, hvis man for eksempel render rundt på Roskilde Festival, som også er i gang lige nu, hvor alt er stuet sammen inden for en og samme aflukkede område. Ja, her er der spillested over hele byen, hvor man kan rende rundt og opleve fed musik, og endda uden en ildelugtende campingplads midt i det hele. Et af de steder, hvor man kan opleve musik, er i Gellerup. Og ja, der har vi faktisk en mand i marken lige nu. Er det ikke rigtigt, Magnus?
1: Den mand i marken, det er mig. Jeg er i Guds hus herude i Gellerup Kirke, og der er en øver i gang, eller en forberedelse til en af de koncerter, som altså løber af stablen herude i Gellerup Kirke. Det er faktisk Astrid Engberg, som vi talte med i mandag, som står og har sat loop-pedalen i gang. Udover det, jamen, så er det faktisk en meget spændende kirke, det her. Jeg ved godt, det ikke er et arkitektprogram, men et træloft og kobberlamper beklæder altså Gellerup Kirke, et dejligt stort orgel, og så Jesus, der hænger, og han har altså ikke six-pack, ikke seven-pack, eight-pack. Nej, han har faktisk 9 pektorale muskler, der præger hans maveapparat, men det skal slet ikke handle om det. Og derfor går jeg nu ud af kirkerummet, fordi der står Camilla Dajani klar, som altså er en af hovedaktørerne herude. Og hende samler jeg op nu, imens vi bevæger os ud i området her ved kirken. Hej Camilla.
2: Hej.
1: Og sikkert dejligt vejr at være herude. Nu træder vi ud på en plads, og jeg tænker, vi går en runde, imens vi lige taler om det her. Du er dansk-iransk sanger, komponist og musikalsk entreprenør, kan man måske kalde det, med sans for det her med at få forskellige kulturer til at synergere. Det skal vi tale mere om, men først og fremmest en stemningsrapport. Hvordan er den her festival for dig? Har du en god festival?
2: Ja, det kan du tro, jeg har.

0: tale lidt om det her med Bazaar Jazz. Stifter af musikforeningen Bazaar Jazz, det er du. Du arrangerer koncerter af tårnhøj kvalitet musikalsk herude i, ja, det er vel, ja, hvad er det, Vest for Aarhus må det være. Kan du ikke starte med at give en overflyvning over, hvad det her Bazaar Jazz dækker over?
1: Jo, altså det er jo egentlig bare en musikforening, jeg har startet, fordi at jeg havde det her ønske om at få, som du siger, musik af tårnhøj kvalitet herud til Gellerup. Fordi jeg har været involveret i området på forskellig vis, og jeg har fundet ud af, at der er et virkelig stærkt foreningsliv herude. Og der er rigtig mange fede arrangementer, men jeg manglede nogle gange lidt den der sådan det professionelle lag, altså hvor folk også bare sådan får en wow-oplevelse. Ja. Så jeg besluttede mig for at starte noget op. Også fordi jeg mødte folk herude. Der var en skøn organist her, som ikke er her mere. Nu er der kommet nogle andre fede kirkemusikere. Nogle folk, jeg møder sådan rundt omkring, som gerne ville bakke op om, at jeg gjorde det her. Og nu er det så 6. år i træk, at vi er en del af jazzfestivalen, og laver også lidt arrangementer på andre tidspunkter af året.
0: Og ambitionen med at være ude af byen her, det er, kan jeg fornemme, også at fange et publikum, som måske ikke normalt går til koncerter eller jazzkoncerter i det hele taget. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad tænker man over, hvad er særlige opmærksomhedspunkter, når man skal sammensætte et program for folk, som normalt måske ikke går til jazzkoncerter. Hvad tænker man særligt på?
1: Jamen, der er jo forskellige måder, man kan gribe det an på. Og nogle gange, så er det jo også sådan noget med locations. Altså, jeg har gjort meget sådan noget med at have børnekoncerter udendørs, hvor man simpelthen kan høre, der foregår noget, og så kommer der nogen unger løbende. Ja. Så det er tit et godt greb, ligesom at sørge for, at hvis der er noget i lokalområdet, så skal man sørge for, at det er synligt og åbent. Og så er der selvfølgelig også det her med, hvad er der på programmet? Fordi det, jeg tit oplever i forhold til det her ønske, som mange af os kulturaktører har om at række ud til nogle grupper, som ikke plejer at være her, det er jo det der med, hvordan taler man forbi hinanden, eller hvordan kan man sørge for, at der er noget, der er genkendeligt for alle, selvom der måske også er noget nyt og spændende. Så det er jo både noget med, og hvordan man får det kommunikeret. Altså, man kan jo gå forbi en plakat og tænke, den henvender sig ikke til mig, fordi den ligner ikke noget, jeg Der taler til mig. Så det er også noget med, hvordan får man så lavet det, som taler til den målgruppe, man gerne vil have fat i. Mm. Så det er både visuelt, og det er selve programmet. Ikke? Og jeg kan for eksempel sådan en aften i aften, hvor vi har det skønne nye band der, Purpur, og vi har Astrid Engberg, og så har jeg jo så inviteret Salam med ind også her. Salam Susu, som er en skøn syrisk harpespiller og sanger her fra Aarhus. Og det er også igen for ligesom at sørge for, at der er det her velkendte element. Der er noget, hvor, som man kan hugge sig selv op på og føle sig spejlet på en måde. Ikke?
0: Jamen, det lød, og de går ind og øver videre her, Astrid og Purpurpigerne. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan, altså, fordi det er jo en dejlig ambition, det her, og det virker også som om, nu når det er 6. år, og der har været tilslutning til de her, at det er også noget, som folk kommer til og har lyst til at engagere sig i og sådan noget, men hvilke oplevelser har du med, at folk ligesom, du har kunne mærke på folk, at de værdsætter det her? Har du nogle oplevelser med det?
1: Ja, altså mange forskellige, kan man sige. Det har været skønt både at opleve nogle unge familier herude, som ligesom har sagt, ja, hvor er det skønt, der sker sådan noget her ude hos os. Og igen også tit, fordi det er nogen, der falder over det, fordi de måske ikke lige er på Kulturnaut, og hvad de ellers sidder i de der kanaler, hvor de eller går ikke selv ind og undersøger jazzfestivalsprogrammet. Så det er det der med, at så falder de over noget og finder ud af, at når den her bydel, som de bor i, som tit bliver udskammet osv., at den faktisk også er en del af det der byliv, som foregår. Så det er den ene ting. Og så er den anden ting, er faktisk også rigtig mange, der kommer fra byen eller fra andre steder i landet, som kommer herud og siger, wow, sikke en fed koncert, der foregår lige her. Det var ikke lige her, vi havde regnet med at få den oplevelse. Og det er også ret fedt at kunne give den der fornemmelse af, at man møder op herude på Fredspladsen, som det hedder, som jo er sådan lidt omgivet af beton, der er sådan lidt træt. Kan man godt sige, ikke? Men så er der nogle smukke træer, ja. Og der er lige nu er der ikke så mange mennesker, men når der er liv på pladsen her, så er det sådan et helt fantastisk sted at opholde sig faktisk, også selvom der er træt beton.
0: Ja, men de er hjemme og

lavet op. De er hjemme og lavet op til aftens koncert. Inden vi taler videre, så synes jeg lige, vi skal høre noget musik fra en britisk sangerinde, som var her i forbindelse med det her Bazaar Jazz i foråret. Det er Sarah McFarlane med en version af Inner City Blues. Og på den anden side af den, jamen, der taler vi videre om musikken herude i Gellerup.

0: Ja, oprindeligt en sang her fra Marvin Gaye, men du fik en version fra en engelsk sangerinde og multikunstner i det hele taget, Sarah McFarlane, som faktisk har en krog i der, hvor vi befinder os lige nu. Jeg står med Camilla Dariani, som er stifter af projektet Bazaar Jazz, og Sarah McFarlane spillede tidligere i år i forbindelse med, var det herude på Fredspladsen, eller hvordan var det herhenne?
1: Det var virkelig dejligt. Altså, det var herinde i Gellerup Kirke også, som jo er et virkelig, virkelig dejligt rum, og et smukt kirke, og heller ikke helt umuligt lydmæssigt. Det er jo noget, os musikere, vi nogle gange, når man går ind i en kirke, det kan være forskelligt, hvordan man lige forholder sig til den, men den er faktisk virkelig dejlig at spille i. Og vi havde så Sarah ude til den her International Jazz Day, som ligger den 30. april hvert år, og det er jo sådan en FN-mærkedag, som fejrer jazzens evne til sådan at understøtte, kan man sige, diversitet og det her med, at forskellige elementer skal tale sammen. Mm. Og der er jo noget med det, med jazzens åbenhed. Altså, fordi at der er så meget, der er sådan et element af improvisation i næsten al jazz. Og det er jo, når man øver sig i at improvisere, så øver man sig i at være åben for sine omgivelser, fordi man skal ligesom interagere med hinanden. Altså, det giver ikke mening bare at sidde og improvisere ved siden af hinanden, oven i hinanden. Så den der evne til at være åben, tror jeg, mange jazzmusikere er ligesom, det ligger helt tæt til dem, og derfor er det nemt at lade jazzen åbne sig op mod verden og interagere med andre kulturer og så videre, ikke?
0: Så det er også fordi det kunne jeg også godt tænke mig at høre mere om det der, for det er meget spændende, at fordi det her Bazaar Jazz, det er jo et interkulturelt projekt, altså et forsøg på at få forskellige kulturer til at synergere. Og kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan den udmærker sig måske i forhold til andre genrer, både rent musikalsk, men måske også det der med publikum imellem?
1: Ja, jamen altså, det er jo netop den her åbenhed, som ligger i improvisationen, som jeg tænker gør, at det er enormt nemt for en anden genre at komme ind og være en del af, fordi at de fleste, for eksempel folkemusikgenre, der improviserer man også. Så det at ligesom at finde ud af, hvad for et sprog taler du, er sådan rent musikalsk, hvilke skalaer spiller du, hvilke rytmer kører vi rundt i, og så simpelthen finde hinanden der i midten. Det kan jazzen virkelig. Altså, og også fordi at jazzen er så mange ting, at det kan både være en super rytmisk, men det kan også være helt uden rytme. Så der er virkelig en åbenhed for stort set alt.
0: Jamen, og det er jo spændende det der, fordi det er jo ikke, eller det ved jeg ikke, det kan det være, det er det der med at finde et kompromis, men det er måske i højere grad også at finde et sted, hvor der ligesom er, hvor bølgerne går ekstra højt, og at der er tale om synergi, i stedet for, fordi kompromis kan på en måde godt lyde, som om, at man nød.
1: Jeg tænker også mere som faktisk noget, altså kan man sige, noget nyt, ikke? Altså, at hvis der er to eller tre dele, der mødes, så opstår der noget helt tredje eller fjerde. Og at det er det, der ligesom er spændende, og som også er en helt naturlig konsekvens af, at alle samfund er blevet mere mangfoldige, så det er klart, at det kunstneriske udtryk, vi også har behov for at høre, det skal også afspejle det. Fordi ellers så afspejler vi ligesom ikke hele samfundet. Og man kan sige, noget af det, som jeg synes, vi kan halte lidt med her i Danmark, det er jo netop det der med, hvordan sørger vi for at invitere alle de etniske musikere ind i vores miljø. Altså, fordi jeg kender ind til flere skønne musikere herude. En kurder, han spiller til alle kurdiske fester, men der er ikke nogen dansker, der ved, hvem han er. Er det samme med en tyrker og en iran og så videre. Så det der med at finde ud af, hvordan får vi det med ind? Så både til gavn for hele vores samfund, og til gavn for de musikere selvfølgelig også, som kan få en større flade.
0: Hvordan ser du, hvis du skal prøve at lave en fremtidsprognose for måske Bazaar Jazz, eller måske i hele taget det der med musikalsk blanding på tværs af kulturer? Hvordan lyder din fremtidsprognose?
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi er virkelig på rette vej. Ja. Altså, jeg synes, der sker mange nye fede tiltag, og Altså, vi har jo for eksempel fået Alice, og vi har fået Turkis her i Aarhus, som handler meget om det her med at handle og blande genre og lade ting mødes. Så det synes jeg bestemt er et dejligt skridt på vejen, at det så kan være lidt på kompromis, eller hvad hedder det, hvad hedder det, når man kommer til at tage brødet ud af munden på nogle andre. På bekostning af nogle af de andre jazzgenre, for eksempel, som så ikke får det samme råderum. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes, der skal være plads til det hele. Men jeg er rigtig glad for den her åbenhed, og særligt det her med, at verden bliver lukket ind. Det tror jeg virkelig, jeg har brug for. Så jeg tror, at der er en stor fremtid for den type musik, som ligesom afspejler hele verden på én gang på en måde.
0: Ja, man skal vi ikke lade det være at stå som en meget god, opfordring og til folk helt generelt at tænke på den her måde, for både musikere, men også alle mulige andre i virkeligheden, ikke? Det er jo sikkert noget, der kunne gavne langt de fleste. Lad os lige bevæge os tilbage ind i kirken og se, om de er klar, og så er det jo i aften, altså lad os runde af her, man kan opleve et kulturmøde, skulle jeg til at sige, men det kan man vel godt kalde det rent musikalsk herude i Gellerup Kirke, hvor der altså bliver stillet op nu. Så et lille kip med hatten til en opfordring til at mødes i musikken på tværs af alt, hvad der måtte trække folk fra hinanden, og det er Gellerup Kirke, altså Bazaar Jazz i det hele taget, en god garant for. Tak, Camilla, fordi du havde tid.
1: Tak, fordi I tog jer tid til at komme herud.
0: Jamen, det er dejligt. Og vi lader slutte af ud på Fredspladsen og sige tak for nu. Jeg kommer tilbage til dig, Julian. Jeg ved, du har savnet mig derhjemme. Jeg sender op til, at vi mødes igen her med Isay.

0: Her var det Eskevuk med I Say. Vi er jo simpelthen kommet afsted med for lidt musik her til vores dækning af Aarhus Jazz Festival. Vi mangler lidt musik i slutningen af programmet, og derfor så har vi spurgt om hjælp til dem, som er her til stede lige nu på festivalen. Og en af dem, som er kommet op og har foreslået et rigtig dejligt nummer, det er dig, Freja. Velkommen til.
1: Goddag, goddag, goddag.
0: Det er dejligt at se dig heroppe på scenen også. Du har siddet og fulgt med i dag og i går.
1: Ja, og i går også. Ja, ja, og i morgen.
0: Og inden vi når til det nummer, du har taget med til os og alle dem, der lytter med til radioen lige nu, så lytter du normalt til på 8?
1: Hver dag, jeg elsker P8 Jazz. Altså, der er ikke en morgen, hvor jeg ikke hører P8 Jazz. Det kører fra snus og så fremad.
0: Det er simpelthen bare
1: rigtig. Og hvis jeg ikke har hørt programmet, så genhører det.
0: Sådan. Ej, men det er simpelthen så skønt. Freja, hvad er det for et nummer, som du har taget med til os?
1: Jeg har taget et skønt og fremragende nummer med, som minder mig om, at jeg har sommerferie. Mm. Jeg har lige fået sommerferie på universitetet, og det er simpelthen så herligt. Så det startede med, at da min far han startede en friskole. Og så havde vi morgensamling hver morgen, hvor det var, at den kære Erik, vores musiklærer, han tog rejsegrammofonen frem, når det var tiden var ved at være inde til sommerferie. Mm. Nok et par uger foran. Og så sagde han, den dag det er sommerferie, der rammer jeg sangen helt rigtigt. Og så hver morgen, så sidder man der, er det nu? Og det var det nærmest aldrig, indtil den dag, det så skete. Dum, så ramte han den, og så spillede der. Det mest smukke nummer, og det er jo sommerholiday.
0: Ej, men altså, ved du hvad, Freja? Sikke en dejlig historie. Ja. Simpelthen, det er lyden af, at det endelig lykkes efter flere uger,
1: endelig
0: hvor musiklærerne har ramt forkert i gåsøjde.
1: Lige præcis, så kommer den.
0: Jamen, ved du hvad, jeg vil bare ønske dig en fantastisk sommerferie.
1: Og give en lille anbefaling mere?
0: Ja, det kan du tro.
1: Ja, jeg vil utrolig gerne anbefale sæson 5 af Nak & Æd, og så den med alligatoren.
0: Ved du hvad, det er en anbefaling, jeg også skal give dig. Og nu får du en mulepose som tak for hjælpen.
1: Det er jo min
0: sommer! Ja, men ved du hvad, Freja?
1: Wow! Jeg er så heldig.
0: Tusind tak.
1: Jeg får en krammer.
0: Du får en krammer, og til lyden af sommerholiday, så ønsker vi altså alle rigtig dejlige ferie. Tak for det, Maja.

0: af en stærk Øjle Wallace på en tværfløjte solo her fra projektet Schaefer, der gav os All Inclusive. Og nu har vi faktisk fået endnu et fantastisk forslag til noget musik, vi kan sætte på her i vores festivaldækning her på P8, fra en af jer, som er til stede her ved festivalen. Og det er dig, Tormod. Velkommen til.
1: Tak.
0: Og tusind tak, fordi du lige strøg forbi. Hvordan hørte du om, at vi gik og manglede musik her i programmet?
1: Jamen, jeg sad faktisk lige hjemme på i min lille lejlighed, og var i gang med at spise en spejlpølse mad, og så hørte jeg sådan på hende, at man var bredere, og så tænkte jeg, det kan jeg da godt hjælpe med.
0: Det er fantastisk. Du hørte dig simpelthen i radioen, så strøg du op på cyklen og cyklede herned 600 meter fra. Hvor dejligt. Tormod, du er en jazzfan, du er også P8-lytter, har du lige fortalt mig. Du har også været ude og se nogle koncerter her undervejs i festivalen, har du ikke?
1: Jo, det har jeg. Jeg har set flere drejningskoncerter især, og en musikhuset har jeg set flere. I dag var jeg inde og se Mathias Heise med Aarhus Jazzorkester, og det var bare, det var sådan, så tårerne de trillede ned af folk, som der sad der. Mm.
0: Fordi det var så smukt, så stort?
1: Ja, ja. Det var det.
0: Tormod, du har taget en plade med til os også. En rigtig fysisk vinylplade. Det skulle simpelthen bare virkelig dejligt. Hvad er det, du har taget med til os?
1: Jamen, jeg har taget et loppemarkedsfund med. Det er en plade, der hedder Brazil Today Volume 2. Og jeg har ikke endda en volume 1 eller volume 3 eller noget som helst. Så det her, det er faktisk en, jeg har fundet på et loppemarked nærmest. Og jeg synes simpelthen bare, at den var så fed, og der var så mange numre på. Som der sætter på, når jeg er lidt ked af det, og skal have humøret op derhjemme.
0: Hvad gør det ved dig at høre den her musik fra Brazil Today?
1: Jamen altså, de der brasilianske rytmer, de der er jo bare jo andet for humøret. Man får bare lyst til at svinge lidt med hofterne og danse lidt rundt for sig selv derhjemme.
0: Gør du så også det nogle gange til musikken? Danser dig?
1: Ja, det er helt afvist. Det kommer jeg nok til. Men det er også overpå, for der er ikke nogen, der tigger, så det er sådan min egen ære.
0: Ja, klart. Jamen, Tormod, det kan jo være, at vi kan lokke nogle af dem, der er hernede og overvære festivalsendingen her til at danse. Vi skal måske også have en lille dans, men tusind tak, fordi at du kiggede forbi her med et lille musikanbefalingsnummer, som så også bliver det sidste, vi når at spille her for den her sender i dag her på Aarhus Jazz Festival. Men Tormod, du skal i hvert fald have en mulepose som tak for hjælpen.
1: Åh, tusind tak.
0: Og fortsat god festival. Og så vil jeg bare sige til dig, der lytter med. Vi er tilbage igen i morgen kl. 14-16. Der er der også et hul i musikprogrammet, så man kan have lidt musik med til os, hvis man ellers har lyst til at hjælpe os med at komme godt afsted. Vi får masser af spændende gæster med også i morgen. Og så måske ses vi ude i byen i dag, hvis du er så heldig at være i Aarhus. Så have det rigtig, rigtig dejligt. Fortsat god dag, god sommer og god vind her fra Snus. Nej, ikke Snus. Hold da op. Det var et Freudian slip. Anyways. Nu hører vi Brazil Today. Tusind tak, Tormod. Det her er Cardano Veloso.

0: Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den risikerer at have hele landet. Så lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Så i København forsøger kommunen allerede nu at være på forkant, og derfor bliver der gjort en målrettet indsats for at forebygge, at den frygtede larve får fodfæste. Det fortæller Helene Winter Seidler, områdeschef i Klima- og Miljøforvaltningen.
1: Vi har i gang sat en forebyggende indsats med opsætning af fælder på tværs af byen på 18 forskellige lokationer. Derudover så køber vi kun nye egetræer ind fra lande, hvor e-processionsspinderen ikke er konstateret, og når vi så indkøber træer og planter dem, så tjekker vi dem ekstra efter plantning.
0: For hvis man ikke gør noget, så kan larven blive et stort problem. Det oplever man lige nu i Odense, hvor mange døjer med eksem og kløe på grund af de her små lodne larver. Det forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
2: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Ifølge Lars Christensen, der er beplantningsudvikler i Københavns Kommune, så er det ikke nødvendigvis et problem, hvis der kun er hanner i træerne. Det er hunderne, der udgør den egentlige udfordring. For de lægger æg, og dermed spreder de arten, fortæller han.
3: Hunderne er problemet. Hannerne, dem kan vi sådan set fint leve med. Men det vil sige, at vi drager en parallel til, at hvis der er mange hanner, så er der nok også hunder. Og så betyder det jo så, at så forventer vi at have e-processionsspinder i København.
0: I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er altså ikke kun til lands, at det er rigtig varmt for tiden. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidste juni. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Og derfor har min kollega Simon Andersen Nielsen været smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
4: Her i Øresundsakvariet, der er der en masse bassiner og akvarier, der simulerer, hvordan der er ude i havet, som ligger lige ude på den anden side. Jens, du arbejder her, og du har ligesom styr på, at temperaturen i bassinerne og i akvarierne, den ikke stiger for meget.
5: Ja.
4: Til gengæld så gør den det jo, kan vi se, lige ude på den anden side, ude i havet. Hvad betyder det for dyre plantelivet herhjemme, at den gør det?
5: Jamen, det får store konsekvenser, og det har allerede fået store konsekvenser for vores dyre planteliv, at temperaturen er steget de 2 grader i løbet af 25 år. Vi kan allerede se det på, hvordan fiskene breder sig. I gamle dage, der gik de 2 meter længere ind mod kysten, end de gør nu, osv. Der er allerede store ændringer, og de bliver kun værre.
4: Og for badegæster kan det måske lyde lækre med 2 grader varmere vand, men hvis vi nu kigger ud i en fremtid, hvor det kunne risikere, at temperaturen i havet bliver endnu højere, hvordan kan dyre plantelivet så komme til at se ud om f.eks. 10 år?
5: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
0: Fortalte altså her havbiolog Jens Peter Jeppesen. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer med en værge at få lov til at købe større ting til mange tusinde kroner, fordi de først skulle have tilladelse af Familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen eksempelvis købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han rigtig glad for.
6: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
0: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af den nye lov. Vi har her i DR tidligere fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen jo lyder på 100.000 kroner. Og for det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
7: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra Familieretshuset, men vil nu prøve en 3. gang for at se, om det kan lykkes. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byger, og de kan lokalt være med torden og give skybrud. 18-23 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En sagsbehandler fra et bosted for psykisk sårbare i Hammel er stabil, efter hun i formiddags blev stukket ned. Det fortæller Østjyllands Politi, der tidligere i dag anholdt den formodede gerningsmand, som er en 59-årig beboer på stedet. Og i Favrskov Kommune arbejder man stadig på at få klarhed over, hvad der skete, fortæller borgmester Lars Storgaard.
1: Det er jo så tragisk, som det kan være. Jeg er dybt berørt af det. Altså, det er jo ikke meningen, når man går på arbejde, at man skal udsættes for sådan noget. Altså risikere sit liv for at passe andre mennesker og gøre en forskel.
0: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede, det skriver borgmester Peter Rappe Juhl nu på Facebook. E-processionsspinderen, som den rigtigt hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de stiller op mod larven.
2: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
0: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre noget mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu besluttet sig for at indkalde til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Og i København, der frygter man også, at larven med tiden kryber sig frem til hovedstaden. Og derfor er kommunen allerede gået i gang med at forebygge et udbrud. Og ifølge beplantningsudvikler Lars Christensen, så er der flere måder at bekæmpe bæsterne på.
3: Det første er, at når de bliver til larver i deres helt unge stadier, så sprøjter man, og det man sprøjter på bladene. Og så kommer larverne og spiser bladene, de levende med bladene. Og så får de mega dårlig mave, så dårligt, så de dør. Så det er den ene ting, man gør. Den anden ting er, at når de så er begyndt at lægge sig i ræder, så er man begyndt at støvsuge ræderne.
0: Fra i dag bliver det dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Og direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen er overbevist om, at den her ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
4: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
0: Lige så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, dog ikke. Henrik Petersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
5: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
0: Og så skal vi til Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival. For i dag går musikken for alvor i gang, og det er sangerinden Pil, der får æren af at åbne den ikoniske orange scene. Hun træder ud foran publikum om en lille halv times tid. Og det er et øjeblik, hun længe har set frem til.
6: Jeg tror, det bliver et kæmpe rush at gå ind. Altså, jeg glæder mig så meget til sådan at træde ind og bare kigge og være sådan her. Hvad så? Velkommen til min fest.
0: Rikke Stockholm, du står foran orange scene. Er folk begyndt at dukke op til Pils fest?
7: Det begynder simpelthen at strømme til, vil jeg umiddelbart sige, med folk, der står faktisk op på scenen og kigger ud over de her mange mennesker, som faktisk strømmer ind fra både højre og venstre side. Det er jo ikke så længe siden, at selve festivalpladsen er åbnet, så der er stadig god plads til folk at komme ind, men der begynder altså at være utrolig mange mennesker. Ja, der er jo plads til 60.000 mennesker foran. Ja, den her forbedrede og større orange scene, så det lader altså til, at det bliver en rigtig god fest her om ikke så længe, og der er altså også mange gæster, der har ventet på den her festival. Så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde ude i campingområdet tidligere i dag.
8: Jeg tror, hun kan skabe en virkelig god og fed og sådan set også en hyggelig stemning, hvor man er sammen om musikken. Der er både koncerter, hvor man bare går amok, og så er der nogen, hvor man står og synger og holder rundt om sidemarkeren. Og
9: så rammer hun også mange aldersgrupper. Ja. Så jeg tænker, at alle kan være med på den.
0: De kommende timer på Roskilde og andre steder i landet byder på en blanding af solstrejf, skyer og regn og tordenbyger. 18-23 grader, ja lokalt kan det faktisk blive lidt varmere.
10: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er nu gået en uge siden to kraftige jordskælv ramte Venezuela, og håbet om at finde flere overlevende svinder ind. Det siger Lars Mikkelsen, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
2: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
1: Og redningsarbejdet ændrer sig, når man går fra at lede efter overlevende til at søge efter omkomne, fortæller han.
2: Som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk formod forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
1: Skælvene har skabt enorme ødelæggelser i det sydamerikanske land, og situationen bliver kun værre, siger Pablo Castro, der bor i hovedstaden Caracas. Regntiden er nemlig lige begyndt, samtidig med at orkansæsonen er i gang, og det øger risikoen for sygdomme som kolera. Mange bygninger ligger stadig i ruiner, og vi ved, at der stadig befinder sig omkomne der, siger Pablo Castro. Ifølge FN der har jordskælvet kostet næsten 2.000 livet, og op mod 50.000 er stadigvæk savnet. En ny lov, der skulle gøre op med årlange sagsbehandlingstider i Familieretshuset, har ikke løst problemerne for alle. Loven gav folk med værger til at styre deres økonomi lov til at bruge op til 100.000 kroner uden først at søge om godkendelse. Men det hjælper altså ikke Lotte Weisgaard og hendes 24-årige hjerneskadede søn Christian. Han har millioner af kroner på kontoen, men han kan ikke få lov til at bruge dem på et sommerhus. Familien har to gange fået afslag ved Familieretshuset, og nu prøver de en tredje gang.
3: Jeg kan godt være en anelse bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi igen, at vi kommer i en kasse, og så kigger man på begrænsningerne i stedet for mulighederne. Man kan sige, at loven har jo åbnet op for en anden formulering, der hedder, at midlerne skal bruges til glæde og gavn for den, der er under værgemål. Og det kan jeg jo håbe, at det er det, man kigger på.
1: Lotte Weisgaard kan godt se, at det tilsyneladende kan se ud som om, at familien prøver at score sig et lækkert sommerhus. Men hun vil ønske, at Familieretshuset indgik i dialog med dem, så Christian kunne få gavn af sommerhuset.
3: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers for to år siden blev rost for. Blandt andet ville den skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke dog, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i olieselskaber som ENI, BP og Total. Og det skuffer seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
4: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de tre selskaber havde den højeste rangering i en klimascreening, dengang banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
5: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Og vi bliver ved det med klimaet, for aldrig før har overfladevandet i verdenshavene været så varmt i juni, fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får store konsekvenser for livet under havoverfladen, forklarer akvariechef i Øresundsakvariet Jens Peter Jeppesen.
6: Hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyr- og planteliv i Danmark, end vi er vant til.
1: Blandt andet vil torsken og rødspætten forsvinde, og en af årsagerne til det kan være, at de ender med at gispe. Varmen forøger nemlig et andet stort problem, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring med iltsvind, og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
1: Der er aftensol til store dele af landet, men især mod syd kan der komme byer. Temperaturer i nat ned mellem 11 og 17 grader. Camilla Mærs skruer eftermiddagens radioaviser sammen.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

I den sydlige del af Rio de Janeiro ligger kvarteret Ipanema. Her finder du frodige palmer, bjerge og ikke mindst en stor strandstrækning. I 1962 holder to af brasiliansk musiks store figurer til på en bar ved stranden. Det er den talentfulde komponist og pianist Antonio Carlos Jobim og poeten og musikeren Vinicius de Moraes. Baren hedder Veloso Bar og har direkte udsigt til havet og brisen fra horisonten. Det er her, de lige om lidt skriver en sang, der kommer til at starte en verdensomspændende feber. Bossa Novaen. Det handler om en lidt svejende gang, om forførende skønhed og varme, om en ny brasiliansk samba og amerikansk jazz, og om ungdom, der svinder. Det her er historien om Gets Gilberto, The Girl from Ipanema.

Mens Antonio Carlos Jobim og Vinicius J. Moraes sidder på Veloso Bar, ligger de musikalske planer. Arbejder med en musical. Men der er noget, der forstyrrer dem. Noget, der fanger deres opmærksomhed. Det er den 17-årige Elo Pinheiro. Hun går forbi dagligt. For at løbe ærner fra sine forældre, eller bare for at dyppe sig i havet. Nogle gange kommer hun sågar ind på baren for at købe cigaretter til sin mor. Vinicius beskriver hende som selve billedet på en ung carioca. Det vil sige en person født i Rio. En gylden teenager. En blanding af blomst og havfrue, fuld af lys og fuld af ynde.

Men han beskriver også, at synet af hende prikker til en vis tristesse, i det hun på sin vej til havet også bærer følelsen af ungdom, der falmer. Af den skønhed, der ikke er vores alene, siger han, men en livsgave i den smukke og melankolske konstante ebbe og flod.

0: Særligt Shobem bliver så betaget af hende, at han en dag efter at have betragtet hendes svejende gyldenhed, går direkte hjem og begynder at komponere på sit klaver. Skitserne til et nummer tager form, og det kommer i første omgang til at hedde Menina que pasa, pigen, der passerer forbi.
1: Tomar banho de mar, então. Eu ia pra praia, parava ali naquele bar, ficava tomando chope, aí corria em casa, fazia...
0: Sangen kommer til at leve, og lidt senere samme år, der skal vi til restaurant og Bon Gourmet. Det er nu blevet august måned i Rio de Janeiro, og herinde der findes en scene. Scenen er forholdsvis lille og gør ikke meget væsen af sig, men det gør til gengæld musikerne, der betræder den. Chopin og Vinicius er der, de sidder ved siden af hinanden foran klaveret. Der er kvartetten og Cariocas, som stemmer i. Og så er der også guitaristen og sangeren João Gilberto, der er en anden vigtig figur i forhold til lige præcis det her nummer. Det er på A Bon Gourmet den aften i august, at den første optagelse, der nogensinde er lavet af pigen, der passerer forbi, som senere skal blive til The Girl from Ipanema, bliver lavet. Den er lidt skramlet, og lyden er ret dårlig, men man fornemmer allerede her konjunkturerne af en betagende sang.

De leger med stoffet, fornemmer man. De er i gang med at prøve nye musikalske greb og idéer af. En bevægelse, der allerede er startet nogle år tilbage, men som stadig er i gang med at udvikle sig. Musikerne spiller nemlig en blanding af gamle sambaer og så en helt ny rytme, der er tilsat harmoniske nuancer fra den amerikanske jazz. Det, de har gang i, skal vise sig at blive en musikalsk revolution. Og den hedder Bossa Nova.

0: Skal man have fat i den helt spæde begyndelse, så kan man sige, at bossa novaen begyndte i midtslutningen af 50'erne. Og det gjorde den på de tropiske strande i lige præcis Rio de Janeiro. Det var en lille gruppe af hovedsageligt middelklasse studerende kunstnere og musikere, der fandt sammen og skabte en ny lyd. Frontfigurerne var præcis de tre musikere, der også sad på scenen den aften i Abon Gourmet.
1: The work of God is very, very good. You know, the mountains, the velvet with the rainforest, with the blue sea, the rocks, you know, beaches are beautiful. The music, you know, oh, my music in the U.S. and everything, you know, comes from this environment here. You know, the rain, the sun, the trees, the birds, the fish.
0: Det særlige ved bossa novaen er, at det er en blød samba baseret på traditionel brasiliansk musik og rytmer, amerikansk cool jazz og så en ny stil inden for den portugisiske poesi. En ungdommelig fejring af romantik, strandkultur og sensualitet. Termen bossa nova betyder ny bølge og refererer altså til en ny måde at synge og spille samba på, hvis man skal blive lidt teknisk. Instrumenteringen er også forholdsvis simpel. Den her forsigtige, svejende rytme og så et strejf af saudade eller nostalgi. En øm længsel efter det, der var eller måske havde været. Og så skete der også noget i teksterne. Noget, der repræsenterede et skifte i brasiliansk poesi, hvor sambasange ofte refererede til den offentlige sfære, karneval, sociale konflikter, politik, fokuserede bossa novaen i stedet for på det individuelle og personlige. Her handlede sangene, som du hørte Jobim være inde på lige før, om personlige oplevelser med naturen. Om solnedgang, om blomster og kærlighed. Der kunne godt være sorg, men så var det en sødmefuld en. Ikke den slags smerte, du for eksempel finder i opera, der ofte er meget dramatisk. I stedet var det et cool, blødt strejf af tristesse.

0: grande amor que há de ser no coração.
1: Lad os lige se lidt nærmere på João Gilberto, den mandlige vokal i The Girl from Ipanema, med den der stemme, der er blød som silke. João Gilberto var et geni på gitaren, og så sang han på en helt ny måde. Blandt andet fordi han fandt sin helt egen måde at indspille vokal på. Under albumindspilninger, som han var notorisk excentrisk og grundig omkring, fandt han ud af at sætte en mikrofon til både sin guitar og sin stemme. Han brugte altså to mikrofoner. Det hænger selvfølgelig også sammen med den teknologiske udvikling inden for optageudstyr på det her tidspunkt og de nye muligheder, der fulgte. Men det stod altså i modsætning til, at både stemme og guitar blev optaget med samme mikrofon, som det ellers var kutyme at gøre det i brasiliansk musik. Det kan måske lyde som en mindre detalje, men ikke desto mindre gjorde det ham i stand til at skabe et helt andet lydbillede. En helt anden feel. Han behøvede nemlig nu ikke at synge højt eller kraftigt for at overdøve gitaren. Nej, han kunne synge med en sakte, tyst stemme, uden at miste intensiteten. Næsten som sad han over for dig og betroede dig noget. Under den nænsomme sang og bossa-beatet byggede Gilberto en stille, æstetisk revolution. En smidig, slående, moderne tilgang til rytme og melodi, der blev en grundpille i bossa-novaen.

Og lad os så lige vende tilbage til nummeret. Efter Vinicius, Chopin og Gilberto havde eksperimenteret med det på forskellige vis, blandt andet inde på Bon Gourmet, ja, så blev det indspillet kommercielt for første gang af en fyr ved navn Peri Hibedo, også i 1962.

Men den udgave er der ikke så mange, der kan huske i dag. Før sangen bliver klar til for alvor at slå igennem på verdensplan, der skal vi en tur til New York året efter. Det er blevet marts måned 1963. Jobim og Gilberto er taget til New York. Og Gilberto bliver ledsaget af sin 22-årige unge kone Astrid, som ingen endnu ved, kommer til at spille en fuldstændig afgørende rolle for det her nummer. De mødes i et pladestudie, og det gør de med den amerikanske saxofonist Stan Getz.

Stan Getz er allerede her en af den amerikanske jazz vigtige tenorsaxofonister og har været på scenen siden de store swingorkestre i 40'erne. Han er også junkie, alkoholiker, kvindebedår og bærer i sig en bred vifte af indre dæmoner, som gør ham temmelig utilregnelig.

Men hans tone er noget helt særligt. Lidt som en fjer. Melodisk. Helt ren. Og djævelsk smuk.

0: Og da de når til at skulle indspille nummeret, som altså Chopin og Gilberto har leget med tidligere, foreslår produceren Creed Taylor, at de laver en engelsk version også. Eller det vil sige nogle engelske vers, ud over de portugisiske, der allerede er der. De får fat på sangskriveren Norman Gimbel, som forholdsvis hurtigt får lavet en engelsk tekst til nummeret om den solbrune skønhed, der passerer på sin vej til havet. Her får sangen også officielt navnet The Girl from Ipanema. Der er bare et problem. Der er ingen af de brasilianske musikere, der kan godt nok engelsk til at synge den engelske del. Men som du nok husker, er João Gilbertos kone Astrid med for at ledsage ham. Og hun viser sig i denne skæbnesvanger stund at være den eneste, der kan engelsk. Og derfor bliver hun spurgt om hun ikke vil synge sangen. Hun var ikke fuldstændig novice. Hun var nemlig vokset op med musik omkring sig og sang også regelmæssigt med sin mand i Brasilien. Men hun sagde mange år senere, at hun havde været nervøs, fordi det var første gang, hun skulle indspille professionelt på plade.
1: I was petrified. Really nervous is an understatement.
0: Men hun sagde også, at det var skæbne. Og i studiet var der ingen tvivl. Så snart Astrid begyndte at synge, fik sangen et helt andet udtryk, og ikke mindst tiltrækningskraft. Hendes stemme blev intet mindre end en sensation.

Det, hun bidrager med, er den her tilbagelignede vokal, der nærmest er som en stille visken. En anelse sky, som en brise, og i denne brise, en verden af ynde og sensualitet. Hun tilføjer en nuance til sang, der viser sig at være perfekt, og stå perfekt til Gets saxofon, Joao's guitar og sang, og Jobims klirrende klaver. Det er et match made in heaven.

0: Da Get Gilberto-pladen udkommer i 1964, bliver den et kæmpe hit. Den ryger ind på hitlisterne, og på Billboards albumliste bliver den i hele 96 uger. Den vinder også 4 Grammy-priser, blandt andet årets album, og så bliver den også nomineret i kategorien årets vokaludgivelse. Og det mest populære nummer er The Girl from Ipanema. Bossa Nova-feberen er født verden over. Albummet og sangen bliver nemlig også en international succes, der sågar når til Danmark.
1: En ny danserytme opstod i Amerika i 1963-64, nemlig jazzsambaen Bossa Nova. Denne nye rytme blev udviklet blandt brasilianske musikere og kan siges at være opstået af to musikalske elementer. Nordamerikansk jazz og sydamerikansk samba. Underholdningskoret og et rytmeensemble vil prøve at give dem et indtryk af denne nye rytme, der jo i løbet af de sidste år har erobret næsten hele verden. Koret synger The Girl from Ipanema, og Otto Franker dirigerer.

The Girl from Ipanema er siden 64 blevet indspillet et utal af gange. Nogle påstår endda, at det er den anden mest indspillede sang i populærmusikken, næst efter The Beatles' Yesterday. Men taget alt sangens kommercielle succes i betragtning, så er der lige noget, vi skal snakke om. Økonomien. João Gilberto fik $23.000 for sit arbejde på Getz Gilberto. Stan Getz løb afsted med næsten $1 million og tjente efterfølgende så meget på sin succes, at han straks gik ud og købte et 23-værelses Gone with the Wind-palæ i Irvington, New York. Astrid Gilberto, som mange mener spillede en fuldstændig essentiel rolle i forhold til at gøre albummet og sangen til en succes, fik, hvad det amerikanske musiksyndikat betalte for en nat med sessionarbejde. $120 og ingen royalties overhovedet. Lad lige det stå som en tankestreg for et øjeblik.

Uanset den ringe fordeling af penge, så står Getz Gilberto stadig den dag i dag som en udødelig klassiker. Det skyldes i høj grad al den varme og forførende skønhed nummeret bærer, men også det her strejf af vemod og sangens universelle tema om pigen, der bliver personificeringen af ungdommens forgængelighed og begær. Som for Jobim og Vinicius, der så pigen gå forbi baren hver dag, men også måtte erkende, at for hver skridt hun tog, var der gået endnu et øjeblik af livet. At al den ungdommelige glans og ynde hun bar var uopnåelig, som ungdommen nu også var det for dem. Men at der også er noget smukt i at længes efter tabte tider, og se i øjnene, at tiden en dag vil indhente os alle.

Det her, det var programmet Uden Sidestykke. Vært og tilrettelægger bag er mig, Naja Buric. Redaktørerne hedder Kasper Christensen og Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Sidestykke inde i DR's radioapp. DR Lyd. Porque estou tão sozinho.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort i dag. Borgmester i Haderslev Kommune Mads Skav fra Venstre forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
2: Det vil få stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser hos os. Og det er jo en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv og vores uddannelsesmuligheder og bosætning. Så det hele taget, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
1: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra, siger Mads Skav.
2: Ja, det er jo på en lidt tragisk baggrund, må vi sige, at forsvaret udleder så meget, som de gør, og også NATO jo. Det er for at øge vores sikkerhed og tryghed, at det sker.
1: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. Politiet forstærker indsatsen på Islands Brygge efter, at en 32-årig svensk mand blev udsat for vold i aftes ved et VM-storskærmsarrangement. Så lige nu, hvor England spiller mod DR Congo og hvor sidstnævnte i øvrigt fører 1-0 ved pausen, er politiet altså ekstra til stede med tryghedsskabende patruljer, det oplyser Københavns Politi. Amager Nærpoliti vil frem til kl. 21 være ved Kulturhuset med den mobile politistation, og der vil også være gående patruljer i området, skriver politiet på Update. Den 32-årige svensker kom alvorligt til skade ved voldsepisoden. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
3: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Folk føler sig ikke hørt. Det her det er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger han til Fyns Stiftstidende. Facebook-gruppen har på et døgns tid fået over 850 medlemmer. I aften fortsat sol, men i de sydlige egne også byer. I nat tør temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation.
2: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejdere med den.
1: Knivstikkeriet skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulla Johansen har manden boet på botilbuddet i omkring et år, og han har ikke tidligere været voldelig.
2: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det, der hint. Og der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er ikke kun til lands, at det er rigtig varmt. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidst i juni. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Min kollega Simon Andersen Nielsen var tidligere et smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
3: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
1: Hvis du er en af gadens socialt udsatte og samtidig er dybt afhængig af stoffer hver dag, så skal du ikke længere kunne få dine stoffer konfiskeret. Ikke så længe, at den mængde stoffer, du har på dig, kun er til eget forbrug. Så lyder et lovforslag om en ny værdighedsreform, der netop er sendt i høring af socialminister Monica Rubin fra Moderaterne. I Esbjerg hilser Inge-Lise Wenzel, formand for de hjemløses venner i byen, lovforslaget velkommen. Det er noget af det mest fornuftige, der er kommet i lang tid, siger hun, og håber, at det kan give de udsatte lidt mere ro. Socialminister Monica Rubin har ikke haft mulighed for at stille op til interview, blandt andet for at svare på, hvordan politiet egentlig skal kunne skelne mellem, om stofferne, de finder på folk, er til eget forbrug eller til videre salg. Og så kan jeg se, at England er videre til 8. delfinalerne ved VM. Det er der meget mere om lige her efter radioavisen. Vi skal lige have en vejrudsigt, fordi det fortsætter med sol, men i de sydlige egne også byer. Temperatur i nat mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

If you said we were through, so let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom den danske sangerinde Pihl sang smukt og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af Orange Scene en til glemmebogen. Så lød det i BT's anmeldelse af åbningskoncerten på Roskilde Festival, og avisen kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. Fra Ekstrabladet lyder det ligeledes, at Pihl virkede malplaceret på hovedscenen med en karisma som naboens datter. Avisen giver 2 ud af 6 stjerner. Politikken giver Pihls koncert 4 ud af 6 stjerner, mens Soundvenue beskriver koncerten som rørende og giver den 5 ud af 6 stjerner. En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort tidligere i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
2: Det er for stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser hos os. Og de er jo en forhold til de store kaserner, der skal laves i Haderslev på Louisevej.
3: Så det betyder meget for vores forretningsliv og bosætning, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
1: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra os, siger Mads Skav.
3: Ja, det er jo en tragisk baggrund, at forsvaret udvider så meget, som de gør, og også NATO for at øge vores sikkerhed og tryghed.
1: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. En ny elkabine-scooter er det håndfaste bevis på, at den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis 1 år siden, har gjort livet lettere for de svageste i samfundet. For tidligere kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have lov af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han glad for.
4: Hvis man er så god til at køre almindelig bil, så må man have sådan en her, som det fremgår af navnet på bilen, Freedom.
1: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af loven. Tidligere har vi også fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen lyder på 100.000. For det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
5: Vores ønske er jo, at han har et sted at være med sine søskende,
6: når vi ikke er her længere.
5: Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få de midler, han har.
1: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men nu vil de prøve en 3. gang for at se, om det lykkes. I aften og nat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi begynder med en god nyhed for omkring 500.000 boligejere, som får tilbagebetalt renter og procenttillæg, de er blevet opkrævet på grund af forsinkede ejendomsvurderinger. Det oplyser skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der senere i år vil fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft fra 2021. Det krænker min retsfølelse, at skatteborgere skal bøde for forsinkede ejendomsvurderinger, de ikke kender størrelsen på, siger han. Problemet er opstået, fordi de endelige ejendomsvurderinger gennem flere år har været forsinkede. Tilbagebetalingen sker automatisk i løbet af næste år, og boligejerne skal ikke selv søge om kompensation. Fra i dag er det blevet dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen er overbevist om, at den ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
2: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
1: Helt så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, nu ikke. Henrik Pedersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
3: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
1: Ifølge Toldstyrelsen kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af byen, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
4: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også har på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af det her beboernetværk har han nu indkaldt til demonstration foran rådhuset i Odense på lørdag. Folk føler sig ikke hørt. Det her er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger Alexander Bo til Fyns Stifttidende. Og Facebook-gruppen har på et døgn fået over 850 medlemmer. I aften og nat fortsat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev ros for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffes af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. En af dem, der er skuffet, er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas, men i dag der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering, og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken har et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med en kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de 2 en samtale om den 59-åriges livssituation.
4: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejder med den.
1: Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulrik Johansen har manden boet på botilbudet i omkring 1 år, og han har ikke tidligere været voldelig.
4: Der har været en fin dialog med den pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. Turister og amerikanere på gaden i New York har i dag fået sig et usædvanligt syn. 2 personer i klædt sort tøj og masker er klatret til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår magten. Så når kærligheden til magt vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Ifølge en talsperson for politiet i New York, Delaney Kemper, blev de efterfølgende anholdt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. E-positionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
2: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
1: Ja, hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han indkaldt til demonstration på lørdag foran rådhuset i Odense. 4 politibetjente er anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet leder man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt næsten 2.000 personer.

0: Ja, fællessang til Wonderwall, efter England sikrede sig at gå videre til VM's 1/8-finale. Det skete med en 2-1-sejr over DR Congo, som krævede hiv og slæb at få i land. Efter blot 7 minutter bragte DR Congo sig foran, og det var først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, at englændernes kaptajn Harry Kane udlignede til 1-1. Efter 86 minutter dukkede angriberen så op igen og afgjorde kampen med endnu et mål, til altså det afsluttende resultat 2-1. Og efterfølgende var der ifølge DR's fodboldsekspert Francis Decaux en ting, der fyldte.
1: Ej, der er ingen tvivl om, at det er lettelsen ved at gå videre. Også fordi det sker på så dramatisk vis, og så er det en af deres helt store helte, der rent faktisk sørger for den her forløsning. Så er det rigtigt, at der er meget i spillet, som kan blive bedre. Men lige nu og her, der handler det selvfølgelig om, at England skal videre i den her VM-slutrunde. For det ultimative er jo, at de får lov at hæve den smukkeste pokal, hvis du spørger mig.
0: I 1/8-finalen skal England på mandag møde de mexicanske værter i Mexico City, men der er altså masser af kampe inden da. Lige nu er kampen mellem Belgien og Senegal i ordinær spilletid end 2-2 og går derfor i forlænget spilletid. Du kan blandt andet på DR.dk følge med i vores liveblog. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm i 2022. Det skriver flere tyske medier, heriblandt Süddeutsche Zeitung, Die Zeit og ARD. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra anklagemyndighedens side, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 50-årige anklagede blev anholdt i Italien sidste år og udleveret til Tyskland, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden november. Han er tidligere officer i det ukrainske militær og har ifølge tyske medier været ansat i efterretningstjenesten SBU. Retssagen forventes at begynde til efteråret. Den anklagede nægter sig skyldig. Der var drama for alle pengene, da Belgien for kort tid siden spillede sig videre til 1/8-finalerne ved VM. 3-2 endte kampen mod Senegal efter forlænget spilletid, og det var et comeback af de større, som belgierne leverede. Du kan høre DR Sportens Simon Søndergaard kort opsummere kampen her i VM på P4.
4: Belgien spiller sig videre til 1/8-finalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2-sejr og spille sig videre til 1/8-finalen. Hold nu op for en fodboldkamp. Vi har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
5: Simon Sønder.
1: I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer. Når solen står op, så er det til en dag, der starter skyde med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det op.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Ukraines hovedstad Kiev arbejder byens luftforsvar på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummene. Kiev er under angreb, lyder beskeden til befolkningen. Samtidig fortæller øjenvidner til Reuters, at de kan høre eksplosioner i byen. Og ifølge borgmesteren er en etagebygning blandt andet blevet beskadiget. Her skal der være mennesker, der er fanget inde i bygningen, mens redningsmandskab er på vej til stedet. Ifølge borgmesteren er angrebet lige nu fortsat i gang, og det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse. Men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb, noget der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensbordet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
2: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brosen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
1: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
3: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
1: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et stort